Eva Ollikainen ledde Västtyska radions symfoniorkester i Köln i Richard Strauss Ein Heldenleben, som kan vara ett porträtt av tonsättaren själv som hjälte. Och hans fru får också vara med i en sats. Kritikerna, de tyckte att han hade tecknat en motbjudande egoist.

Pygmalion var en skulptör som blev kär i en av sina egna skapelser och när den kom till liv så gifte han sig med den. Johann Christoph Friedrich Bach var Johann Sebastians 16:e barn och det var han som hade komponerat denna kantat som framfördes av Harry van der Kamp och Das kleine Konzert.

Wolfgang Amadeus Mozart var som sagt en stor beundrare av Joseph Haydn, och han skrev en samling Haydn-kvartetter. Den här stråkkvartetten nummer 14 i G-dur är den första i den samlingen. Den har till namnet Våren, och den spelades av Harmonie Universelle.

Christiane Stottin och Josef Beraini framförde Morgen ur fyra sånger opus 27 av Richard Strauss. Och detta opus 27 komponerades som en bröllopsgåva till tonsättarens hustru Paulina. Texten var av John Henry Mackay.

Richard Strauss skrev ju inte så mycket pianomusik, men det här var nummer 2 ur 5 klaverstycken opus 3. Skrivna när Strauss var 17-18 år och det var Ludmil Angelov som spelade. Nästa timme börjar med slovensk musik, en sinfonietta av Uroš Krek.

Rosen Milanov ledde slovenska radion och televisionens symfoniorkester i Uros Kreks sinfonietta, som det tyvärr inte finns så mycket fakta om. Maurice Ravel, han funderade i 6 år på om han skulle börja skriva en pianotrio, och år 1914 var det dags.

Mitras trion spelade Maurice Ravels pianotrio i A-moll. När det första världskriget bröt ut 1914, då ville Ravel gärna gå med i armén, så att han skyndade sig att skriva klart den här trion som han hade grubblat på så länge.

Johann Stadelmeier levde på 1500- och 1600-talet. Han arbetade för prinsregenterna i Tyrol och även för Habsburgerna i Innsbruck. Det fanns många konstiga kungar och prinsar på den tiden. Ave Maria Stella äter stycket och det var Capuella Nova Gras som framförde det under ledning av Otto Kargl.

Elisabeth Wolfish och Australiens Brandenburgorkester leddes av Paul Dyer i en konsert i A-dur, Göken av Antonio Vivaldi. På 1700-talet så tjänade man tydligen på att ge konserterna namn som var någon slags innehållsbeskrivning, för att då blev de populärare.

Ilse Graubina spelade ett impromptu av Franz Schubert, och ni som kan Rosamunda-musiken kände säkert igen några takter och toner där ur. Det här stycket komponerades under en produktiv period. Schubert skrev då också pianotrio nummer 1 och 2.

Johann Gabriel Meder var en tysk tonsättare som levde på 1700-talet. Han var aktiv i Holland, bland annat organiserade han en konsertserie i Amsterdam. Anthony Halsted ledde Nederländska radions kammarorkester i en sinfonia ur Meders opus 1.

Simone Valrotonda spelade Combes e Gallard av Santiago de Murcia, som var en gitarrstjärna på 1600- och 1700-talet. Självklart fick han också jobba vid ett hov. Han var gitarrlärare till Maria Luisa, som var gift med den spanska kungen Filip den femte.

Två sånger av Ludvig Norman, viktig person i det svenska musiklivet på 1800-talet. Han hjälpte kvinnliga tonsättare bland annat. Två sånger, Sucht i blumen, dir im Tal och Herbstlied. Det var Olle Persson som sjöng, ackompanjerad av Bengt-Åke Lundin.

Mario Bernardi ledde kanadensiska radions orkester i Vancouver i två elegiska melodier för stråkorkester av Edvard Grieg, och det är väl Griegs egna arrangemang, tror jag, av två av hans sånger, Det sårade hjärtat och Våren.

En av Domenico Scarlattis 555 cembalosonater, den här gick i E-dur och det var Iveta Irka som spelade på piano här. Och med det är Notturno slut för i natt. Jag som heter Ann Persson tackar för mig. Och ni som inte vill somna än, för er finns det mycket musik kvar att lyssna på här i P2. The World.

0: kuuntelet Saamiradio ja Dale Hoddasat.
1: Alimus halta hos Stoppmustuolo med det här en lobby gålast i troten sitte govlos här i Dallas. Vaikko kärro vostalasta dan. Daina doppmustuolo i valdan kärro vaidalosa vuhti. Jag radde hosa mera do spisso. Gullastan loppi goska enan eika dida genle fjällägenhete. Kärro meina att det vajlut gott och nätnamat. Motto doppmustuolo arvostalla att det onan vaikko hos båtsodoloi. Annelaila Blind, Petersdotter, Same Radios. Agnes Nilsson Svacko var vill att kulturgeraldagat lät delat kött tjavtja rika bjev i Valkain.
2: Det känns bara som att det är tråkigt att uppleva att det blir en tävling mellan kollegor om vem som får pengarna.
1: Levai vi väsigt att det skedde Gilvo Hallan Barkoskipare gå in gött åt kött råda. Som barka dansjätkin, jag dansar pedagogan. Dansar så barko jag alldeles älima, majta i lemars, så asto äge doima. Som serva davia kultur doiman.
2: Vi är många som vill mycket saker och har mycket inspiration och idéer, men att bidragen är så få att det känns som att så här, ja, det blir någon som får och då får de andras idéer vänta. Istället för att vi alla skulle kunna skapa massa kul grejer tillsammans om vi hade större möjlighet och större... men tillgång till bidrag på det.
1: Ollogin, eller alla, mitt och merit, dansorkis. Jag sysslar ollo i det att jag sysslar ett buktigt formation med e-tjejde. Mot igan och dörva i rota dåriga. Gå mot din vad tjuroda, det är ett fettigt vårdigt. Sysslar sig ett dackat ollo som har dingat oftast. Just livs jag en på velars våda i det jag en på roda. Agnes Nilsson Svacko, med natt och kulturella och sorgi, där passion på roda.
2: Alltså det behövs pengar för att saker ska kunna genomföras.
1: Sån här livs politiker in ger att mina lägen här gått några, då är det ju ett kulturella och sorgis och roda vajlo.
2: Min fråga till politikerna är, hur ska vi uppmuntra och peppa ungdomar som idag drömmer om en framtid inom konst- och kulturbranschen när det är en sån brist på pengar som... läggs på den branschen just nu.
1: Anne-Laila Blind, Petersdotter, Same Radios.
3: Otsa Same Radio ovasiht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruotto siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska. Jag kuldal Sameradio Ovasit.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
4: Stiftelsen Samefolket som ger ut tidningen Samefolket gick minus över 830 000 kronor under 2025. I revisionsberättelsen skriver revisorn att det finns en väsentlig osäkerhet kring om verksamheten kan fortsätta som vanligt och hänvisar till att stiftelsen tagit fram en särskild balansräkning efter att det funnits skäl att tro att tillgångarna per 28 februari 2026 kunde vara lägre än skulderna. Balansräkningen visade dock att tillgångarna var större än skulderna och styrelsen har gjort åtgärder under 2026. Trots det konstaterar revisorn att det ännu inte går att säga om det räcker för att stiftelsen ska kunna fortsätta sin verksamhet. Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
5: Högsta förvaltningsdomstolen säger ja till fortsatt fiske i Rotens site samebys område i Härjedalen, trots att samebyn motsätter sig det. Samebyn får därmed nej i sitt överklagande och regeringens beslut står fast. Samebyn har pekat på bristen på renbetesmarker, men domstolen bedömer att renskötseln inte påverkas i någon större utsträckning. Katrin Otti, Sameradion.
2: Jag heter Agnes Nilsson Svacko och jag bor i Umeå. Kultur och konst skulle jag säga är ett stort engagemang.
6: Hon jobbar som dansare och danspedagog. Det är både hennes yrke men det har också varit en hobby i hela hennes liv att hålla på med dans. Hon vistas mycket på olika kultursammanhang.
2: Jag är ju väldigt tidigt ute då i min karriär så att säga. Men det känns bara som att det är tråkigt att uppleva att det blir en tävling mellan kollegor om vem som får pengarna. alltså, ja, man får väl ta det sig med en nypa salt, men alltså, vi är många som vill mycket saker och har mycket inspiration och idéer, men att bidragen är så få att det känns som att så här, ja, det blir någon som får, och då får de andras idéer vänta, istället för att vi alla skulle kunna skapa massa kul grejer tillsammans om vi hade större möjlighet och större, jag menar, tillgång till bidrag på det.
6: Och det här är någonting som märks på arbetsplatsen varje dag. Så vad vill du se hända, och vad är din fråga till politikerna?
2: Alltså, det behövs pengar för att saker ska kunna genomföras. Det behövs också, alltså, vilja och engagemang, men det har jag, alltså, det har jag, är säker på att det finns redan i kulturbranschen och bland de människorna. Att det finns mycket engagemang, men ofta så är det frågan om pengar som sätter stopp för kreativitet och viljor. Min fråga till politikerna är, hur ska vi uppmuntra och peppa ungdomar som idag drömmer om en framtid inom konst- och kulturbranschen när det är en sån brist på pengar som läggs på den branschen just nu?
6: Katja Inga, Sameradion.
5: Idres sameby har av Länsstyrelsen Dalarna beviljat skyddsjakt på en björnhona med 2 fjolårsungar inom Långfjällets naturreservat. Björnarna befinner sig i ett område där kalvning pågår och där stora delar av renjorden befinner sig. 2 renkalvar ska också ha dödats av björnarna. Jakten är tillåten fram till 1 juni. Katrin Otte, Sameradion.
7: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
8: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
9: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
7: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
10: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
7: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
11: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
12: Alltså jag skojar inte.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Ja, jag lär mig ju, kan hon älga, sa vi, lär lina, kida, kompe, fin, jag lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär lär

Passar ju jättebra att spela cembalo-musik, i det här fallet Domenico Scarlatti på akkordeon som Janne Retti gör här. Låg väldigt nära cembalo-sättet att spela på något vis, tycker jag, närmare nästan när man spelar det på en flygel eller piano. Domenico Scarlatti och Klassisk morgon är igång med mig, Pernilla Eskilsdotter. God morgon, god morgon. Välkommen hit. Nu skruvar vi upp både stråkar och radio, för här ska spelas cellokonsert.

Giovanni Solima i cellokonsert av Leonardo Leo. Tisdag har vi idag, 26 maj, slutet av maj, och återigen här i Växjö i alla fall så strålar solen. Jag skickar sol till dig om det är så att du har mindre av den varan än vad jag ger uttryck för just nu där du befinner dig. Det är en härlig dag idag. Den har börjat bra over there till exempel, där artisten Sara Larsson har blivit dubbelt prisad nyss här i natt på American Music Awards. Det är 100 år idag sedan Miles Davis, jazzlegenden, föddes. Kommer att höras i Kulturnytt till exempel här under morgonen. Och så får vi le, för det är fotografens dag idag.

Här är soloinstrumentet trombon, trakterat av Christian Lindberg, Olle Olsens trombonkonsert. Trombonen kommer tillbaks senare idag på morgonen om 45 minuter. Just nu så är det många studenter på landets olika musikhögskolor som förbereder sig för sina examenskonserter. Och en av dem är 21-åriga Ronja som ska få berätta hur hon förbereder sig inför sin examenskonsert. Och hennes huvudinstrument är just trombon. På lördag så är det dags för det här slutprovet som hon ska göra. Jag pratar med trombonisten Ronja, 21 år alltså, som har examenskonsert nu i dagarna. Hur känns det? Hur är det? Hur förbereder man sig? Och vad betyder den här examenskonserten egentligen? Mer om det alltså vid 8 idag.

Den där kan jag verkligen nynna med i som gammal körsångare så många gånger. Jag har sjungit den. Contique Jean Racine, Gabriel Fauré med The Voices 8 och Foundation Choir här. Barnaby Smith dirigerade. Jag kan lägga till att det inte bara jag som lyssnar här i redaktionen på klassisk musik med dig den här morgonen. Det gör också producent Martin Ekeholm. Själv heter jag Pernilla Eskilsdotter.

0: 400 år gammal musik med Miguel Bonal möter här och nu senaste Ekonyheterna med Christian Lönner.
1: Sen 2022 har runt 300 nya naturreservat bildats i Sverige, men samtidigt har anslagen för skydd och förvaltning av värdefull natur minskat från drygt 2 miljarder kronor till 1,7 miljarder. Jörgen Sundin på Naturskyddsföreningen är kritisk.
2: Vi har ju ett skuldberg kan man säga när det gäller åtgärder i våra skyddade områden, och när det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner.
1: USA har under natten genomfört attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som ska ha försökt placera ut minor vid Hormuzsundet. Enligt USAs militär betraktar man attackerna som självförsvar och inte ett brott mot vapenvilan. Nordkorea har avfyrat en oidentifierad projektil från sin västra kust idag, uppger Sydkoreas militär enligt nyhetsbyrån AP. I april avfyrade Nordkorea flera ballistiska robotar mot Japanska havet.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
4: I den här veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Mozarts barnsängskvartett.
5: Ja, den som han skriver medan hans fru Constanze ligger i rummet bredvid och föder deras första barn.
4: Han missar aldrig ett tillfälle att jobba, verkar det som.
5: Nej, man hör ju till och med hennes skrik i musiken.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Och med portugisiske tonsättaren Juli Braga Santos så möter vi Liverpools filharmoniska orkester i Intermezzo som tar oss på vägen in i denna tisdag. Jag heter Pernilla och säger välkommen och god morgon om du precis har hittat till P2. Där vi nu ska ta en sväng in i jazzvärlden. Men musiken skriven av Claude Debussy.

Saxofonisten, jazzmusikern Sonny Rollins. Jag har fått reda på att han inte längre är i livet. Saxofonisten avled stilla i sitt hem i New York under måndagen igår alltså. Sonny Rollins karriär startade redan på 1940-talet och han har släppt över 60 album. Ses som av många som en ikon inom jazzmusiken, och trots flera långa pauser från musiken så fortsatte han att turnera in i 80-årsåldern innan sjukdomen lungfibros till slut tvingade fram hans pensionering från musiken 2014. Sonny Rollins som spelar här då med sin kvartett, han blev 95 år och har under sin karriär bland annat tilldelats en hedersgrammy, det var 2004. Och så fick han Polarpriset också 2007 för sin musik. Och här spelar då Sonny Rollins och hans kvartett My Reverie av Claude Debussy.

Sonny Rollins, som alltså inte längre är i livet. Han blev 95 år här tillsammans med sin kvartett på 1950-talet. En jassig dag idag, nämnde ju tidigare, och det kommer att nämnas igen och tas upp inte minst i Kulturnytt, att det är 100 års dag, 100 år sedan Miles Davis dessutom föddes just idag.

En bagatell till Elise av Ludwig van Beethoven, spelad av Stephen Osborne. Nyss så hörde vi ju hur Sonny Rollins behandlade Claude Debussy. Och här Beethoven i fingrarna, händerna, i huvudet på kompositörskollegan i vår tid, nämligen Carl Jenkins. Det är Ragnar Melchior i Malmö som har beställt detta.

Beethovens sjua blir Allegretto, Allegretango. När Carl Jenkins dirigerar London Philharmonic Orchestra med solisterna Nina Tapio och Terry Barber och damkören Ademos.

Mats Rondin, cellist, här tillsammans med Malmö Opera Orkester som dirigeras av Tobias Ringborg, som förresten också är stråkmusiker från början, nämligen violinist. Men Mats Rondin då i cellokonsert av Gustav Bengtsson. Och nu kommer alla Rosenkavaljerens känslor på en och samma gång.

När musiken i operavärlden på ett ljuvligt sätt svämmar över alla breddar och som champagne, en flaska som öppnas eller så. Överräckandet av Silverrosen, Rosenkavaljeren av Richard Strauss med Jennifer Larmor och Haek Jung Hong. Och så var det Münchens radioorkester som dirigerades av Jesús López Cobos. Vi närmar oss åttasnåret och då har vi bokat så att jag ska prata med Ronja. Ronja är en trombonist som går på musikhögskola och hon tar sin examen, har sin slutkonsert nu i dagarna. Hur är nervöst är det på en skala ska vi ta reda på. Men före det ett litet kort stycke av Lars-Erik Larsson, en serenad som han faktiskt skrev i en svit till Rå musiksällskap när de fyllde 25 år 1974. Rå, den där kustorten, fiskesläget vid Helsingborg. Det finns en rad satser, det är bara det att när det här verket har levt vidare då har det gjort det under namnet Barocco K. Helsingborgs symfoniorkester ska få ledas av Andrew Mansi. Men när Rå musiksällskap fick det här verket i sitt jubileum då hette det inte Barocco K, då hette det Rå Rokoko. Och serenaden här, som bara heter serenad när Helsingborgs symfoniorkester spelar, den var tredje sats i Rå Kokoko. Och då var det en serenata på Kvartettgatan i området.

0: Ja, så låter då den lilla fina serenaden på Kvartettgatan som den hette från början i verket Rokoko, eller Barokoko som det heter nu. Lars-Erik Larsson. Examen, smaka på det ordet. Så mycket förväntningar, framtid, spänning och kanske också nerver i det. Examen. Just nu så är det många studenter på landets musikhögskolor som förbereder sig för sina examenskonserter. En konsert som också blir som ett slags slutprov inför publik förstås. 21-åriga Ronja Brodin Lundblad på Musikhögskolan i Malmö spelar trombon och har sin examenskonsert nu på lördag. Hej och hallå Ronja!
1: Hej!
0: Hur har du förberett dig?
1: Det är mycket övning, tror jag mest.
0: Hur har du satt ihop programmet?
1: Det gjorde jag i höstas. Så mest är programmet... Det är mycket musik för solotrombon. Och jag har ju tagit ett program som jag tycker om. Och musik som jag främst tycker är väldigt rolig att spela.
0: Finns det några regler för det där? Att det måste innehålla vissa komponenter eller sådär för att du ska bli godkänd?
1: Ja, det finns ju en del kriterier som man måste följa. Framförallt kanske när det kommer till koncernens längd och sånt. Men själva programmet är vi ganska fria att få välja.
0: Vad skönt.
1: Ja.
0: Du, det sitter lärare där i publiken och bedömer dig, eller? Det är ju ändå ett slutprov.
1: Ja, precis. Så det är en del av vårt examensarbete som vi gör. Så ungefär 75% är den här konserten då.
0: Vad har du för känslor kring det där, att det sitter lärare och bedömer dig?
1: Alltså, det är ju lite nervöst, men det är nog främst konserten. Men det är ju lärarna som är där är ju de som jag har träffat under min studietid, så det är ändå folk jag känner, och det är ganska skönt, tycker jag.
0: Ja. Du spelar trombon. Varför blev det det?
1: Jag började spela trombon när jag var 8 år. Och jag tror det var lite en kombination med att jag tyckte den var ganska fin, för den var ju guldig. Jag hade fått testa att spela en trombon och egentligen stod jag i kö till piano, men det var så lång kö. Och började spela trombon kunde jag börja spela nästa vecka, och det vägde nog tyngre för mig när jag var 8 att jag kunde börja spela fort. Så då blev det trombon.
0: Ja. Hur möttes du åt trombonen? Alltså, hur fick du överhuvudtaget veta att det fanns ett instrument som hette trombon?
1: Det är nog, mina föräldrar håller på med musik ganska mycket, och rätt mycket blåsorkester växte jag upp med när jag var liten. Så det var nog så jag kom i kontakt med det och såg hur trombon såg ut.
0: Jag förstår. För att jag tänker att det är ju många barn idag, har jag en känsla utav, som inte har koll på vad det här är för ett instrument.
1: Nej, precis. Det tror jag också. Så det var nog blåsorkester som var min ingång till trombonen.
0: Vad är det nu då med trombonen som har gjort att du inte har kunnat slita dig ifrån den och att du fortsätter så att du till och med vill bli professionell musiker?
1: Jag tror, dels tycker jag att trombonen har en fantastisk klang, och det är nog mitt favoritinstrument på det sättet. Men sen tycker jag också att det är otroligt kul att få spela orkester.

0: Och trombon finns ju både i blåsorkester men också symfoniorkester väldigt ofta. Så det är nog det som jag verkligen brinner för.
1: Mm. Vad är drömmen nu då? Framåt?
0: Ja, helst så skulle jag ju få spela i någon professionell orkester någon gång. Det är nog min största dröm. Så.
1: Finns det riktigt, riktigt bra, om du tänker på orkesterlitteraturen och sådär, finns det en riktigt, riktigt härliga trombonsolon i symfoniorkesterrepertoaren som, ja men det där solo, det skulle jag vilja göra någon gång?
0: Oj. Ja men det finns det nog. Det är nog rätt mycket jag tycker om. Jag kommer inte på något nu på studs.
1: Nej, det var en svår fråga på klockan 8 på morgonen. Och det är det du kommer att få ta dig an om du blir professionell musiker och får en tjänst i en symfoniorkester. Ja. Du, men vad händer nu då? Ska du ut i symfoniorkestrarna eller vad händer efter din kandidatexamen?
0: Min plan är först att studera lite till på musikhögskola. Det kan man ju göra efter sin kandidatexamen också. Mm. Så det ska jag göra till hösten. Men sen så småningom vill jag börja söka jobb också och hoppas att det går någon gång i framtiden.
1: Mm. Så ett litet tag till kvar på musikhögskolan fortfarande i Malmö då?
0: Ja, förhoppningsvis.
1: Mm. Och så har du valt trombonmusik förstås till oss. Nu vill vi höra instrumentet. Vad är det du har valt?
0: Jag har valt en sats ur Danny Howards trombonkonsert. Den tycker jag är väldigt cool. Och den har väldigt coola orkestertrombonstämmor också, utöver solotrombonen, tycker jag om.
1: Ja, har du spelat det?
0: Nej, det har jag inte gjort. Jag har bara lyssnat.
1: Det står på drömlistan framöver.
0: Ja, men kanske faktiskt.
1: Ja. Ha det så bra i veckan och allt gott, säger jag.
0: Tack.
1: Hej!

En bit ur Danny Howards trombonkonsert som Ronja valde till oss. Ronja Brodin Lundblad som har sin examenskonsert på lördag i Malmö på just instrumentet trombon. Danny Howard, hon kommer från Storbritannien. Och hon har tillägnat just den här konserten den solisten som vi fick lyssna till, Peter Moore. Michael Seal dirigerade Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

tidig 1900-tals harpa. The Land of Hushabye av Morfydd Owen. Gwen Lillan Lear var det som spelade. Före det, ouvertyren mycket passande ur Orfeus och Eurydike. Orfeus med sin lyra. Christoph Willibald Gluck ouvertyr med Il Giardino d'Amor och Stefan Plevniak dirigent. Finns några naturfenomen som är väldigt sköna att sitta och titta på. De går att fästa blicken på hur länge som helst. Det ena är en eld och hur elden liksom äter upp träet och vedpinnarna och så. Det andra är vatten och vågornas lek. Här ur Claude Debussys Havet.

0: Claude Debussys vågspel med Wiens filharmoniker dirigerade av Gustavo Dudamel. Och nu, Christian Lönner, ger du oss ekot.
1: En man i 20-årsåldern skadades i samband med lastning vid ett flygplan på Landvetter flygplats sent igår kväll. Skadeläget är i nuläget oklart enligt P4 Göteborg. Polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka och har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada. Hyrläkare som jobbat i region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar P4 Blekinges granskning. Både läkare som varit grovt oskickliga och läkare som dömts för våldsbrott har släppts igenom av bemanningsföretag. Ryssland har konfiskerat privata egendomar i de områden som landet ockuperar i Ukraina. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten. Men organisationen tror att det bara är toppen av isberget.
2: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej.
3: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
4: Sågningar.
6: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
4: Rabalder.
7: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
4: Radioapparater.
8: Ja, det ska vara radioapparater.
9: Stark 4.
10: Gött.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En melodi som man genom musikhistorien aldrig blir av med och kanske inte vill det heller. Så fin La Folia-melodin som spreds runt om efter hur människor förflyttade och rörde sig under medeltiden runt om i Europa. Och många tonsättare har fångat upp den där melodin och gjort variationer och lekt med den på olika sätt. Som här Diego Ortiz. Och Felipe Galliar var det som spelade med orkestern Pulcinella här.

0: Vokalis sångbart på cello, i det här fallet Alexander Tjosian, och Yevgeni Sudbin på piano, Sergej Rachmaninov, 1920-tal. Vi krymper stråkinstrumentet en aning och får det instrument som Gunnar, som har ringt till oss, spelar.
1: Ja, god morgon, jag heter Gunnar Nilsson och finns i Offerdal i Kråkoms kommun i Jämtland, och vid 69 år fyllda så håller jag på att lära mig spela altfiol, som är mycket vackert och melodiskt instrument, lätt hanterat. Och jag vill gärna slå ett slag för altfiolen. Spela gärna något stycke på altfiol i ert program. Ha det så bra.

Brett Deubner spelar viola eller altfiol, precis som Gunnar har börjat med. Det här är hämtat ur en viola-svit av Amanda Harberg, amerikansk tonsättare född på 1970-talet. Caroline Fauché spelade piano till Bretts violaspel. Just den här satsen hette Memory, och det har en speciell anledning, för det här kom till vid ett tillfälle då Amanda Harberg skulle med familjen flytta från New York och till New Jersey. Och under flytten så tog hon de mindre barnen med sig till sitt föräldrahem och till föräldrarna och bodde där, medan hennes man fick göra i ordning och renovera det huset som de skulle flytta till i New Jersey. Och då kom det upp en massa minnen kring allt detta. Den stora förändringen som var på gång för familjen nu. Och så var hon då i sitt föräldrahem. Barndomen kom liksom tillbaka i minnena. Och i en annan sats i den här violasviten så blir det en stor släktfest.

Urban Hootenanny heter sista satsen i Philadelphia's svit för viola och piano av Amanda Harberg. Lycka till nu med spelandet, Gunnar, och tack för att du ringde 0470 72 60 67.

Örebros musiker, nämligen Svenska Kammarorkestern, dirigeras av Thomas Dausgaard genom inledningen i Franz Schuberts femma. Och mer symfoni, men vi byter orkester till Sveriges Radios symfoniorkester. Yngve Skölds andra symfoni, början på den.

0: Thomas Ollilav dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester i Yngve Skölds andra symfoni. Det har varit en väldigt spännande konsert i Göteborg nu i söndags. Den tänkte jag att vi skulle prata mer om mellan, i vår sista timme mellan 9 och 10 idag efter Kulturnytt, där det blir väldigt mycket jazz, tror jag, Mina.
1: Här är Kulturnytt med mig, Mina Benaisa, och vi börjar med beskedet om att en av jazzens stora, den amerikanska saxofonisten Sonny Rollins, är död.

Rollins, en ikon inom jazzmusiken, släppte över 60 album under sin karriär som startade under 1940-talet. Och trots flera långa pauser från musiken så fortsatte han att turnera in i 80-årsåldern och till sist så satte sjukdomstopp. Han prisades många gånger.

0: Vi fortsätter, det ska bli kulturpolitik. Det behövs ett omställningsstöd till små kulturaktörer när staten satsar på att bredda kulturens finansiering. Det skriver organisationen Bildkonst Sverige i en rapport som fokuserar på hur fria lokala kulturaktörer kan stärkas.
1: Vi skulle behöva ett slags omställningsstöd där aktörer kan hitta sätt att bli mer självförsörjande överhuvudtaget. Men då behöver de ju stöd för det, för de resurserna har de inte idag.
2: Som exempel nämner generalsekreterare Magdalena Malm konsthallen IFÖ Center i Bromölla som crowdfundade lokalt för att köpa sina egna nedläggningshotade lokaler. Just en sån investering i sin egen framtid som lokala aktörer kan behöva stöd till. Hon välkomnar den statliga utredningens förslag men varnar för att mecenatskap kan riskera den konstnärliga friheten och efterlyser en diskussion om hur kulturlivet ska lära sig att förhandla för att privata pengar inte ska komma med villkor.
1: Nej, men jag tycker att det är bra med riskspridning. Man vet aldrig i framtiden om den offentliga finansieringen till exempel kan bli politiskt styrd. Det finns vissa partier som vill det. Då är det jättebra att det finns fler intäktskällor.
0: Och reporter sa Magdalena Malm, ska jag säga, generalsekreterare för Bildkonst Sverige, reporter Felicia Fritjof och Johanna Ise. Idag så skulle jazzgiganten Miles Davis ha fyllt 100 år. Och tidigare i morse så frågade jag Lisa Wall, programledare för Jazzradion i P2, medarbetare på kulturredaktionen, vad det är som gör honom just till den största.
3: Varför var han en gigant, skulle du säga?
4: Ingen annan enskild artist, varken förr eller senare, har betytt lika mycket för en genres utveckling som Miles Davis har betytt för jazzen. Han har liksom blivit en symbol nästan för hela genren. Det är hans ton, hans frasering, hans sätt att spela lika mycket på tystnaden som på tonerna, hans kompositioner, hans sätt att leda sina medmusiker som bandledare, och så var det ju framförallt hans driv, hans nyskapande. Han drev jazzen in i nya eror, och sen hade han ju rockstjärneutstrålning. Och även det mest problematiska, som knarket och våldet, allt bidrog till att göra honom både farlig och fantastisk.
3: Mm. Och det är också ett sånt där namn som jag tror liksom långt utanför jazzvärlden också, som många känner till. Liksom, varför blev det så brett och stort genomslaget?
4: Jag måste säga det först, så jag har det sagt. Musiken, musiken och musiken. Man känner igen hans spel. Det var det här djupa, personliga, ärliga. Han nästan patenterade det som kallas att använda Harmon Mute. Det är en sån här sordin som man liksom stoppar in i trumpeten som gör ljudet både luddigare och skarpare och mer metalliskt på något sätt. Och det finns en Miles för alla smaker. Hans arv når långt in i hiphoppen och dansgolvsbangers i vår tid. Och om du hör någon någonting nytt, så kan jag nästan lova att Miles hade varit först att pröva det.
3: Du har ju verkligen djupdykt i honom. Jazzradion i P2. Ni har gjort ett helt specialprogram om Miles Davis söndags. Hur tar man del av detta? Har du några lyssningstips?
4: Ja, ni ska ju gå in i appen förstås och lyssna på P2s jazzradion. Och ikväll klockan 21 så ska du lyssna på en nyligen upptäckt konsert med mästaren himself. Den är från Helsingfors 1967, när Miles spelade med vad man kallar hans Second Great Quintet. Och det här är en konsert som just har hittats i finska radions arkiv. Och det är ganska far out, om jag ska vara helt ärlig. Mycket fibrer till morgonkaffet blir det.
3: Mm. Och vi hörde Lisa Wall alltså om Miles Davis, som skulle fyllt 100 år i år, och ett litet smakprov här på slutet på konsertinspelningen med Miles Davis Second Great Quintet från Helsingfors 1967, som man kan höra här i P2 för första gången ikväll klockan 21. Och jag vet att en av klassisk morgons lyssnare har önskat sig just Miles Davis, så man kanske inte behöver vänta ända till ikväll. Eller hur, Pernilla Eskilsdotter?

Musik för årstiden. Vi hör Pekka Kuusisto som solist, som lärka i The Lark Ascending av Ralph Vaughan Williams. Och tillsammans med Pekka Kuusisto så spelade, ja, det var Pekka som från sin fiol och ovanifrån perspektiv då också ledde den norska kammarorkestern i Oslo som spelade. Vi fick en del tekniska förändringar här i programmet nu efter Kulturnytt och därav det här långa härliga flödet av Ralph Vaughan Williams en stund här inledningsvis. Så Minas fråga till mig där, Mina i Kulturnytt, den blev verkligen bokstavligen hängande i luften fram tills nu. Den frågan om det var så att vi har fått en önskning om Miles Davis. Vi hörde ju Lisa Wall prata Miles Davis i Kulturnytt för en stund sedan. Och det är alltså på dagen 100 år sedan Miles Davis föddes, uppmärksammas på många olika sätt, både i P2 till kvällen och i Kulturnytt nyss då. Och så bland er lyssnare. Erland Jansson i Göteborg föreslår att vi lyssnar till när Miles Davis leker med musik av Manuel de Falla. Ur El Amor Brujo. Skivan heter Sketches of Spain.

Miles Davis i musik av Manuel de Falla, arrangerad av Jill Evans som dirigerade orkestern här. Och det finns flera hyllningar här på Sveriges Radio till Miles Davis 100 år. Kan till exempel hitta från jazzradion Goran Kajfes och till der Schweizer konserten från i söndags. Så Bohuslän Big Band som hyllar Miles och Coltrane. Allt detta i jazzradion här på Sveriges Radio P2.

Bravo rop för oss också, från oss också här till Jussi Björling, vi som lyssnar på radio och inte sitter på plats där och lyssnar på 1950-talet när Jussi sjöng Jungfrun under Lind av Wilhelm Petersson Berger.

0: Bruno Wallenström spelar ur ett verk som heter För hem och landskyrka, som Gustav Hägg har tonsatt. Aftonstämning heter just det här avsnittet. Orgelmusik, ja. Lite sådär tynande tillvaro ändå. Det råder brist på kyrkomusiker, det hör vi i nyheterna lite då och då under de senaste åren har vi hört det. Men det finns ett ljus. Den brittiska organisten och tonsättaren Anna Lapwood. Hon har gjort orgelmusiken populär igen genom sociala medier. Och i söndags så spelade hon inför ett utsålt konserthus i Göteborg. Och i publiken så fanns ovanligt många barn och unga som kommit dit för att lyssna. En av dem var 16-årige Erland Borgehed Jonsson från Växjö.
1: Alltså det var väl för ett år sedan som jag upptäckte henne på YouTube och kollade på massa av hennes videos och filmklipp. Och började älska orgelmusik. Och så började jag själv spela orgel. Ja, det var ju helt fantastiskt att åka till olika kyrkor och så och spela.
2: Ofta ser man inte organisten undangömd på kyrkoläktaren. Men Anna Lapwood, hon tar plats mitt på scen. Och på stor bild kan publiken se vad det är att spela orgel med fötter och händer. Och ibland samtidigt som man sjunger. Här fick hon med sig publiken på allsång till Pirates of the Caribbean-musiken. Och just hennes filmmusiktolkningar är det som lockar många. 20-åriga Lovisa Ljungqvist från Skövde har spelat orgel i 8 år.
3: Alltså hon når ju publiken väldigt bra. Sen så spelar hon ju modern musik som alla gillar i alla åldrar. Så det passar ju stor som liten. Ja, jag har väntat länge på att få lyssna på det här live.
4: Vad är det som fångar dig?
5: Oj, alltså jag tycker verkligen att Anna utstrålar att det är så roligt att spela. Och hon får verkligen ut alltså kärleken till musiken, till publiken. Och det är väldigt häftigt tycker jag.
0: Sist här så hörde vi konsertbesökaren Hilda Ljungqvist från Skövde prata med reporten Kulturnytts Viveka Blad. Och också en av våra, ja minst den, jag vet ju inte, men den jag vet om, klassisk morgonlyssnare som var på konserten i söndags. Det var Barbro Ilvemo i Partille som tycker att Anna Lapwood var helt fantastisk när hon just bland annat spelade musik ur olika filmer och använde teman ur de här till nya utflykter. Och vill höra mer när hon levererar då Anna Lapwood i ny förpackning. Och här spelar Anna Flying ur James Newton Howards musik till filmen Peter Pan från 2003.

0: Flying med Anna Lapwood här vid en orgel som finns i Holbrook Royal Hospital School. Vi har en önskning här också som på sätt och vis har med orglar och inte minst orgeltradition och organister att göra. Lyssna här så ska ni få höra på telefonsvaran.
1: Jag heter Maria Polanowska, jag bor i Hägersten. Jag skulle gärna vilja höra partita nummer 6 i E-moll. Där vi har Sebastian Bach. Till minne av den underbaraste organisten i konserthuset Erik Lundqvist som dog i år. Så han är värd en hyllning av partita i E-moll av Bach. Hälsa med Bengt Forsberg i piano eller någon annan pianist som spelade bredvid. Väldigt tacksam till kära Erik Lundqvist minne. Så var en fantastisk person. Hej då!
0: Maria som alltså minns den fina organisten Erik Lundqvist som så många gånger spelade på konserthusorgeln i Stockholm. Jag hittar ingen inspelning med just det här av Bach med Bengt Forsberg, men Angela Hewitt spelar så här fint.

0: Ja, det första vi får i partita för klaverinstrument nummer 6 av Johann Sebastian Bach, det är toccata. Angela Hewitt har spelat. 10:50 har klockan hunnit bli.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Mm, och klassisk morgon i P2 som strax kommer att gå över i en förmiddag. En skönt pastoral sådan har jag förstått, Linda Malik.
2: Ja, visst Pernilla. Det kommer bli både en naturlandskap och skärgård. Och ja, vi ska ut på landet. En idealiserad bild av landet.
0: Ja, men det är väl ganska gött att få det som man vill att det ska vara. Drömskt.
2: Ja, exakt.
0: Som man bara kan drömma om.
2: Ja, precis. Ja, men det blir lite fransyskor också. Och ja, lite allt möjligt.
0: Det låter som en god blandning som startar här efter Ekonyheterna vid 10. Idag med Linda Malik.

Ur Zadok the Priest av Georg Friedrich Händel. Vi hör The 16 med Harry Christophers. Och jag tänker avrunda klassisk morgon i ungefär samma tidiga 1700-talstid med en saraband av Silvius Leopold Weiss som Jakob Lindberg spelar.

0: Silvius Leopold Weiss, lutsonat nummer 7 med lutenisten Jakob Lindberg. Jag, Pernilla Eskilsdotter, tackar för morgonen tillsammans med Martin Ekeholm. Nu blir det Ekot med Erik Norberg här i P2.
1: God förmiddag, här är Ekot. I Belgien har en skolbuss körts på av ett tåg i regionen Flandern vid 8-tiden i morse. Flera personer uppges ha skadats enligt belgiska medier. Nu förbereder SSAB för att återuppta arbetet med att bygga ett nytt eldrivet stålverk i Luleå. Bygget har stått still i snart 2 månader efter att ett 20-tal i personalen drabbats av bland annat huvudvärk, yrsel och näsblod.
2: Hittills har inget av de tusentals prover visat vad som skulle kunna orsaka sjukdomsfallen, utan det antas bero på en kombination av byggdamm, torr och kall luft som förstärkts av säsongsbaserade virussjukdomar. Återuppstarten kommer att ske successivt och börja på andra områden än där sjukdomsfallen har inträffat. SSAB kommer att fortsätta göra mätningar av bland annat dammpartiklar under byggets gång. Det nya stålverket kostar 52 miljarder att bygga och planen var att det skulle vara igång i slutet på 2029. Byggavbrottet bedöms inte ha haft någon större påverkan, varken på kostnad eller tidsplan. När det nya stålverket är klart kommer det gamla stålverket att stängas ner och då minskas Sveriges utsläpp av koldioxid med 7%.
1: Rapporterade

0: någonstans nästa år så måste jag kanske vänta 2-3 år innan jag får någon plats.
1: Det säger 27-åriga Arvid Karlsson som har spelat golf sedan unga tonåren. Han blev tvungen att byta klubb efter en flytt till Stockholm. Men då golftrenden fortsätter att stiga med rekordmånga aktiva medlemskap påverkar det tillgången på banorna. Och det är just de yngre spelarna som sticker ut bland mängden. Då antalet juniormedlemskap har nått sin högsta nivå någonsin. Och Arvid står nu i en lång kö till en Stockholmsklubb. Under tiden har han ett så kallat brevlådemedlemskap men tillhör inte en specifik bana.
0: Man vill ju ha den här samhället att spela med andra. Och det är väl den du får om du är medlem på en klubb.
2: Reporter här Minja Sandlin, P4 Stockholm. Artisten Sara Larsson fick pris på American Music Awards i natt. Hon prisades i kategorierna årets samarbete och årets genombrottsalbum. Ekot klockan 10.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett atmosfäriskt ögonblick för violin och piano inleder klassisk förmiddag idag. Och välkommen säger jag som heter Linda Malik och ska vara med er fram till ungefär 12.30. Det var den finska kompositören Helvi Leiviske och hennes impromptu från 1927 spelat av Linda Suolahti, violin och Tina Karakorpi. De har lyft fram det här och andra verk på en skiva som heter Unrecorded från 2024. Och som titeln berättar är det alltså musik som inte har spelats in förrän nu. Och från det här nästan filosofiska ögonblicket så kommer vi den närmaste timmen att röra oss in i idylliska landskap. Lite senare i programmet kommer till exempel Ludwig van Beethovens sjätte symfoni, även kallad pastoralsymfonin. Men vi lämnar inte Finland riktigt ännu. Levi Madetoja. Han kom från enkla förhållanden men blev så småningom elev till Jean Sibelius. Här får vi höra hans pastoralsvit från 1916.

Ramon Gamba dirigerade Uleå Borgs stadsorkester i Levi Mandetojas pastoralsvit Opus 34 från ett album som heter Pictures from Finland. För några av oss så är ju den ultimata idyllen att vara nära vatten. Och kanske du låter dig inspireras och ta dig ut i någon av Sveriges många skärgårdar. När du hör Nils Björkanders uttrycksfulla skärgårdsskisser. Och i Hans Paulssons, pianisten Hans Paulsson som kommer att spela, så är det förstås inte bara idyll, utan det blänker från ljusa reflexer på vattnet till både mörka moln och storm innan det öppnar upp igen. Lekfullt introvert och känsliga stämningar.

Det var pianisten Hans Paulsson som spelade Nils Björkanders skärgårdsskisser. Och vi går vidare till ett pastoralt landskap som ju rent faktiskt betyder ett landskap med herdar. Och hos Beethoven så får vi hans sjätte symfoni egentligen inte en illustration av naturen utan som ett uttryck för de känslor som naturen väcker i oss, och han beskriver det själv i varje sats. Så sats nummer ett är uppvaknande och glada känslor vid ankomsten till landet. Sen kommer scen vid bäcken, efter det böndernas glada sammankomst. Sen blir det åskväder och storm och sist herdens sång. Och vi hör Antonella Manacorda som dirigerar Kammerakademi Potsdam.

0: Ludwig van Beethovens symfoni nummer 6 i F-dur, även kallad pastoralsymfonin. Den uppfördes 1808 vid samma tillfälle som hans femte symfoni. Det var Antonello Manacorda som dirigerade Kammerakademi Potsdam.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi lämna hedar och naturlyrik för ett tag och stanna kvar ändå i ett tillstånd av harmoni i en stark fransk tradition att skriva för instrumentet saxofon. Så beger vi oss till Frankrike. Och här hittar vi Fernande Ducruc, som är en viktig person här. Hon skriver ungefär 40 verk för instrumentet. Och precis som för en författare är det ju som kompositör ganska avgörande att ha en förläggare för att ens musik ska nå ut till en bredare publik. Och det hade Fernande, hennes man arbetade nämligen som förläggare och såg till att hennes kompositioner blev tryckta och utgivna. Han var också saxofonist, så give and take alltså, och bra för saxofonen. Vi kommer att höra två berceuser, två vaggvisor för saxofonkvartett av Fernande Ducruc.

Fernand de Cruc, två berceuser, två vaggvisor. Och den första hade titeln Mouvement, calme et souple de berceuse. En vaggvisas lugna och följsamma rörelser betyder det. Och berceuse heroic, heroisk vaggvisa. Det var Quatuor Ellipsos som spelade, sopransax, Paul Fatih Lacombe, alt saxofon, Julien Brechet. Och så har vi tenorsax Sylvain Jarry och barytonsax Nicolas Herouet. Och för att komma till vår nästa tonsättare, så, som också är fransyska, så behöver vi kasta oss baklänges i tiden. Och vi hamnar då i barocken runt 1700. Det här är en av Solkungens hovmusiker, som alltså är vår andra franska tonsättare denna förmiddag. Elisabeth Jacquet de la Guerre kom till Versailles och spelade cembalo för Ludvig den 14 redan som femåring. Och han var imponerad, och efter det så stod hon under kungens beskydd och tog här verkligen möjligheten att utveckla sig själv som kompositör. Och Elisabeth Jacquet de la Guerre var en av mycket få kvinnliga kompositörer som faktiskt var välkänd under barocken. Och en av orsakerna till det var ju att hennes musik blev publicerad och alltså kunde spridas. De la Guerres sonater för violin och cembalo är kanske det som har gjort mest avtryck i historien. Hon själv var ju en fantastisk cembalist och lät cembalon utvecklas till att bli en dialogpartner istället för att tjäna som ett enkelt ackompanjemang. Vi hör här violinsonat i D-moll spelat av Charlotte Spröjt och Sergio Bocelli, violin och luta, och även Jonathan Manson på viola da gamba, alltså ett arrangemang.

Och det här var Elisabeth Jacquet de Lagerges violinsonat i D-moll för fiol och clavecin, cembalo. Här spelad av Charlotte Spröjt violin, Sergio Bocelli luta och Jonathan Manson viola da gamba. Vill man höra mer om Elisabeth de Lagerge, då ska man absolut söka upp Klassiska podden på Sveriges Radio Play och lyssna på Camilla Lundberg när hon berättar mer om hur Elisabeth hade det vid Solkungens hov.

En känd och älskad aria av Georg Friedrich Händel. Men var inte orden lite annorlunda? Lascia Chio Pianga. Det är titeln eller öppningsorden i Händels opera Rinaldo där den här musiken förekommer. Men vi skulle kunna se det som ett exempel på musikalisk återvinning, så vanligt bland tonsättare. Har man en bra idé så finns det ju ingen anledning att inte använda den igen. Och i den första versionen så heter den här Lascia la spina som Cecilia Bartoli sjöng. Låt taggen sitta kvar. Och den förekommer då i hans oratorium Il trionfo del tempo e del disinganno. Det här oratoriet handlar om hur fyra allegoriska väsen, tiden, sanningen, njutningen och skönheten, tävlar med varandra. Lascia la spina är alltså njutningens aria. Och vi hörde mezzosopranen Cecilia Bartoli som sjöng tillsammans med Les Musiciens du Louvre med Marc Minkowski som dirigent.

Du lyssnar på P2 och det här är alltså klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. Vi ska gå vidare och det är ett uttalande av Anders Kullhed som jag kommer att tänka på när vi ska gå in på nästa stycke. Nämligen att världshistoriens litteratur hänger i varandras trådar som ett enda stort nätverk, ungefär så uttryckte han det. Och detsamma gäller ju musiken. Det hänger ihop. Och här ska vi få höra hur romantikens Brahms anknyter till ett tema hämtat från Georg Friedrich Händel, hans cembalosvit. Det blir nämligen variationer och fuga över ett tema av Händel. Och pianisten Lukas Sternat är det som spelar.

Vi har hört pianisten Lukas Sternat spela variationer och fuga över ett tema av Händel. Och det här var ett verk skrivet av Johannes Brahms 1861. Och det består alltså av 25 variationer och den här avslutande väldiga fugan. Och alla variationerna baseras på ett tema av Georg Friedrich Händel, hans cembalosvit nummer 1 i B-dur. Och allting känt som Händel-variationerna. Och nu ska vi gå mot slutet av det här, den här klassiska förmiddagen. Där kommer vi att få träffa en artist som även spelar imorgon på konsert i P2, alltså imorgon onsdag den 27 maj. Och det är trumpetaren Håkan Hardenberger som kommer att spela Daniel Birch. Och det är alltså Håkan Hardenberger som kommer att avsluta denna förmiddag tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields, som dirigeras av Kenneth Silito i ett arrangemang av Roland Pöntinen. Musiken, det är en av Joni Mitchells mest älskade låtar som heter Both Sides Now. Och i den här låten så reflekterar Joni Mitchell över hur vår förståelse för tillvaron ändras över tid. För kompositören som ung och som vuxen. Och som barn tittar hon på molnen när hon åker tåg och hon ser att de ser ut som ett slott av glass. Eller kanske änglahår. Och som vuxen är molnen någonting som skymmer solen. Hon konstaterar att hon inte förstår moln. Och i de kommande verserna så handlar det om kärlek på samma sätt. Att kärlek är någonting fantastiskt och som bara händer, medan det sedan har en massa komplikationer. Och hon avslutar med att tala om livet på samma sätt. Och själva slutsatsen av allting är att hon inte riktigt förstår livet. Och det är väl någonting som vi alla kanske kan skriva under på ibland. Så vi har alltså det här arrangemanget av Roland Pöntinen med Håkan Hardenberger på trumpet. Och han spelar alltså tillsammans med St. Martin in the Fields, Academy of St. Martin in the Fields. Och dirigent är Kenneth Silito. Och med det så tackar jag, Linda Malik, för mig. Och denna förmiddag är slut. Imorgon är vi tillbaka igen.

0: Och eftersom jag har lite tid kvar här, Linda Malik heter jag, och jag har sant klassisk förmiddag den här morgonen och förmiddagen, och kommer tillbaka imorgon och sänder, och passar på till er som inte hörde början här att ni kan lyssna på en konsert imorgon med Håkan Hardenberger som kommer spela Daniel Burch. Och här spelade han alltså Joni Mitchells låt Both Sides Now tillsammans med Academy och St. Martin in the Fields och dirigenten Kenneth Salito i ett arrangemang av Roland Pöntenen. Och nu tackar jag för mig.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

0: tuoreen tautti, oli sittenpä kaikki täällä. Mainittakoon sen jääkiekko MM-kisoista, että täydessä käynnissä Norja-Tanska, kolmas erä käynnissä ja Norja johtaa 3-2. Jos Norja voittaa, niin ne on sen lohkon kakkonen. Joo, pohditaan sitten myöhemmin lähetyksessä, mitä se tarkoittaa. Mutta nyt siis Skogsfinnar, eli metsäsuomalaisasiaa. Millä Eronen jatkaa?
1: Finsam, eli Finnbygder i samverkan, on verkosto, joka on avoin kaikille, joita metsäsuomalaisten kulttuuri ja historia kiinnostavat. Finsam järjestää vuosittain kevät- ja syyskonferenssin, jossa metsäsuomalais- eli Finnskog-alueet toimivat vuorotellen isäntinä. Näin jäsenet pääsevät tutustumaan uuteen Finnskog-alueeseen Ruotsissa tai Norjassa. Ja nyt tämän kevään konferenssi on aivan oven takana. Tänä viikonloppuna Finsamin jäsenet pääsevät tutustumaan Norberke Finnmarkin Smedjebackenin kunnassa. Ja nyt minulla on täällä langan päässä Finsamin sihteeri Tuur Eriksson. Hyvää huomenta, god morgon.
2: Hyvää huomenta.
1: Du kan ju finska, Tuur. Men Tuur, berätta lite, vad är det ni gör i Finsam? Kerro vähän siitä, mitä Finsam oikein tekee.
2: Finsam är en förening för, som bedriver forskning och som förmedlar forskningen vidare till människor som inte ser skogsfinnar. Så det är en forskningsbaserad förening kan man säga.
1: Eli myös tekee tutkimusta, mutta har alla i Finsam någon personlig koppling till skogsfinnarna och finskogarna? Onko kaikilla jäsenillä, jag frågar finska på finska också, onko kaikilla jäsenillä henkilökohtainen yhteys metsäsuomalaisiin tai näihin metsäsuomalaisten alueisiin?
2: Många har skogsfinska anor, att de har släkt med skogsfinnar, ättlingar till skogsfinnar. Många har det av våra medlemmar.
1: Vad är det som har fått dig att intressera dig av skogsfinnar och finnmarker?
2: Ja, för mig är det egentligen ett hembygdsintresse som har vidgats. Jag har haft sommarstuga i Löa, helt på platsen, i många år. Och när jag började med det här, då ligger Ljusarsberg ligger så nära, närmaste finnbygd.
1: Och var i landet befinner vi oss då?
2: Ja, okej. Vi befinner oss i Västmanland, cirka 7 mil norr om Örebro. Och Ljusarsberg och Kopparberg ligger ett par mil längre norrut.
1: Elikkä Västmanlannissa, ja siellä on myöskin näitä finnbygdeneitä ja metsäsuomalaisten kotisijoja. Men hur länge har du varit aktiv i Finsam eller intresserad av det här på ett lite djupare plan?
2: Jag var aktiv i Finsam sedan 1992 när vi startade föreningen faktiskt. Och det berodde på att jag då skrev en uppsats i Uppsala. Skulle skriva en uppsats om för att kunna kanske få ett arbete på Länsmuseet i Örebro. Och då skulle jag välja någonting som handlade om bygden. Och någonting som då tänkte jag på skogsfinnar. Därför att då det här med kopplingen Löa och Ljusarsberg. Då stod min handledare till att jag fick information om att det fanns möjlighet att vara med på seminarium kring det här ämnet. Och på den vägen var det. Och sen bildade vi Finsam på 90-talet. För att folk inte skulle sitta hemma ensam på sina kammar och forska. Utan man skulle kunna knyta ihop kontakterna och utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Helt enkelt. Det vill vi göra.
1: Tuur on ollut aktiivinen tässä Finsamissa jo perustamisesta asti, eli vuodesta 1992, ja hän kiinnostui tästä siitä, että hän kirjoitti itse asiassa sitten, kirjoitti yliopistossa tästä näistä Finnmarkenista ja kotiseudustaan.
0: Hetken kuluttua juttu jatkuu. Metsäsuomalaisten ja suomalaismetsien Finnmarkien perintää vaalivan Finsam-yhdistyksen Tuur Erikssonin kanssa. Musiikkia tähän väliin, Paula Koivuniemi, sua vasten aina painautuisin.

0: No niin, iltapäiväohjelmaa kuuntelet ja paljon hyvää musiikkia, eikö olekin? Paula Koivuniemi kuultiin juuri tässä. Sua vasten aina painautuisin. Ja tehdäpä niin, että nyt lisää metsä suomalaista, millä Eronen jatkaa juttua FinSAM-yhdistyksen Tor Erikssonin kanssa.
1: Hur viktigt är det för medlemmarna att förvalta sitt skogsfinska arv? Onko tämä metsäsuomalainen identiteetti tai perimmäisen vaaliminen tärkeä juttu jäsenille?
2: Jag tror att det är viktigt faktiskt att göra det. Och man ägnar sig åt sina förfäder. Och det börjar ofta med släktforskning. Att man kommer in på det här. Att man får reda på att man har skogsfinska anor. Och sen då börjar man intressera sig av vilka var mina släktingar egentligen och hur levde de. Och då kommer man in på det här ämnet och sen vidgar sig ofta intresset till att bli större. Så att det liksom är mer allomfattande. Det är viktigt att slå vakt om finska kulturen och vi har ju också nu fått en, till exempel Örnsköldsviks kommun har tagit fram symboler på nationella minoriteter. Och vi FinSAM, eller inte finns med sig, men skogsfinnarna är en av de här som har kommit till på senare tid som symbol för en nationell minoritet som till Sverigefinnarna.
1: Skulle du säga att det har blivit mer känt med skogsfinnarna också då, genom det här?
2: Ja, det skulle jag absolut säga. Intresset har märkt en ökat senaste decennierna. Ja, jag märker ett stort intresse för det här. Och när det gäller FinSAM kan jag säga att när vi bildade FinSAM på 90-talet så var vi kanske 30 deltagare per konferens. Och nu är det mer än det dubbla varje gång.
1: Eli sukututkimus on se, joka saa monet kiinnostumaan myöskin näistä metsäsuomalaisista juurista. Ja FinSAM on todellakin kasvanut, että alussa oli sitten 90-luvun alussa osanottajia näihin konferenssin ehkä oli 30 ja nyt se määrä on tuplaantunut ja tunnettu vähemmistö nykyään ja tunnetumpi ainakin osa historiaa nykyään. Men hur populärt är det att forska kring eller vara intresserad för sina skogsfinska frötter? Du nämnde ju här lite att det har blivit mer populärt, men kuinka suosittu on se, että metsäsuomalaiset juuret kiinnostavat?
2: Jag märker, vi är ju med på släktforskardagarna ibland. Sen förra året på Västerås. Våran monter är väl en av de, kanske inte i, men väldigt välbesökt. Väldigt många som kommer fram till oss och frågar om skogsfinnar. Har anor där. Vill veta lite mer om vilka vi är. Och vi märker då till exempel att det är väldigt stort intresse ute i landet.
1: Eli kiinnostus kasvaa ja todella monet ovat kiinnostuneet metsäsuomalaisista ja metsäsuomalaisista juuristaan. Men nu är det åter dags igen för vår konferens. Berätta lite om vad ni ska ha för program under helgen.
2: Det är tre inslag som kanske är viktigast. Det handlar om starka kvinnor på Finnmarken. Och just, när just Norrbergs så fanns det en kvinna som hette kallad för Spannkarin, Katarina Abrahamsdotter, vars man miste sitt hemma. Bruket tog ifrån honom hemmanet. Hon gick till kungs för att få tillbaka hemmanet. Så det ska handla om henne. Vi har en ättling till henne med på konferensen. Och sen kommer det handla om skogsfinska karaktärsbyggnaderna. Skogsfinska hade speciella typer av byggnader med rökugn kan man säga. Även svenskarna hade också visbonen. Men med ria, bastu och rökstug och rio finns det några stycken kvar i Smedjebackens kommun, Norrverke, Finnmark.
1: Så då ska ni åka och kolla på?
2: Absolut. Och det tredje inslaget det var den här växten finklint som är rikligt företrädd i Norrverke. Det blommar ju inte nu, det blommar på sommaren. Men vi ska åka och besöka platsen där den blommar. Och den ovanliga växt som kom med skogsfinnar troligen i deras utsäde. Den fanns med ogräsfrön kan man säga. Och den är väldigt ovanlig generellt sett men rikligt företrädd just på platsbytet Borgberg i Norrberget.
1: Mielenkiintoista. Milloin tämä Spannkarin eli?
2: Det var på 1800-talet. Kommer inte ihåg årtalen exakt, men det var ju alltså under 14 Johans tid. Så att det var ju 1830-40-talet någon gång som man var verksam kan man säga.
1: Tack för att du var med Tor Eriksson.
2: Tack så mycket. Ha det så bra. Hitta oss.
0: Ja tämä viikonlopun FinSAM-konferanssi pidetään siis siellä Norrbäcke Finnmarkissa, Smedjebackenin kunnassa. Ja siellä tutustutaan tänä vuonna firma Finnmarkkinin vahvoihin naisiin, muun muassa Span Kaariniin. Ja viikonlopun aikana finsamilaiset käyvät myös katsomassa Finn Klintin, eli Nurmi Kaunokin kasvupaikkoja. Tämä muutoin Ruotsissa harvinainen kasvi Nurmi Aunokki päätyi Smedjebackeniin todennäköisesti metsäsuomalaisten mukana tuoman siemenviljan mukana. Ja Tore Eriksson kertoi myös, että kiinnostus metsäsuomalaiseen preimään on kasvamaan päin. Sukututkimustapahtumassa hiljattain kiinnostus oli erittäin suurta ja viimeinen suomea puhunut metsäsuomalainen kuoli 1970-luvulla, mutta metsäsuomalainen kulttuuri on alkanut elää uutta nousukautta. Ruotsissa jopa 1,7 miljoonalle ja Norjassa 0,5 miljoonalla on metsäsuomalaisia sukujuuria. Toimittaja tässä aamun Milla Eronen. Joo, ennen seuraavaa kappaletta. Niin, mitenköhän siellä kävi nytten Norja-Tanska? No, siinähän kävi niin käsittääkseni, että ottelu, onko se nyt päättynyt? Mä luulisin, että se on päättynyt 3-3. No, jos se nyt on päättynyt se varsinainen peliaika 3-3. Taisi olla niin, että Tanska teki maaliin, kun ei ollut kuin pari sekuntia jäljellä, niin sitten jatkoaika. Katsotaan, mitä tuossa tapahtuu. No, Kai, Economy Plus.
3: Mr. International, Shaco, Big Care.

0: Varje dag tar minst 4 personer självmord i Sverige och är en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga människor.
1: Och just psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Och i dagens program snackar vi om psykisk ohälsa och självmordsproblematik.
0: Och vi gästas av en person som levt i många årtionden av tystnad om sin homosexualitet. Vi kommer snacka om just tystnaden, psykisk ohälsa och den tiden då han försökte ta sitt liv 2 gånger.
1: Det är ju så att vi är många som lever med psykisk ohälsa och idag har vi med Dan Eriksson i Duotimni-studion och han ska berätta om sin historia. Välkommen Dan!
2: Tack ska du ha med dig.
1: Hur är läget?
2: Ja, det är på topp. Just nu kan jag inte klaga.
1: Vad bra! Jag känner att jag har jättestress idag. Så jag känner inte att allting är på topp. Hur är det med dig Monica?
3: Jo, men jag mår bra. Det är lite så här småruggigt ute, men det får det ju vara så här in i maj, eller?
1: Ja, det får väl det.
3: Men nu är jag lite nyfiken på dig, Dan. Du är ju 61 år och bor här i Arvidsjaur, men vem är du?
2: Ja, vem jag är? Först och främst är jag en tvåbarnsfar. Mm. Jag är separerad från min kvinna. Lyckligt separerad. Mm. När vi förstod bägge två att vi ska nog inte leva tillsammans. Sen har jag 4 syskon och många, många vänner här i Arvidsjaur. Jag har ju bott här i 50 år så att man kan säga att jag hittar dit jag ska.
1: Jag känner så här att det är så fint när folk stannar kvar vars de är ifrån. Typ. Jag vill också hem, känner jag hela tiden. Men det är ju så att när du var i tonåren så började du känna av att du attraheras av män. Och du växte upp i den där tiden att du kände att det inte var så accepterat att vara homosexuell. Alltså, hur var det då under puberteten att komma på sig själv att gilla killar?
2: Precis, det är ju så att på den tiden var det ju inte riktigt accepterat. Men när man är i tonåren, då spritter det ju i kroppen på de flesta. Mm. Så det är ju roligt. Jag hade idrotten, jag hängde upp mig på. Ja, trivdes bra. Men i huvudet så var det ju, det var ju inte tillåtet. Det började ju komma skam och skuld. Mm. Och vem skulle man vända sig till? Ingen. Jag hade ju ingen att prata med om sånt här.
1: Kan du förklara hur den här skammen kunde se ut? Du sa ju här innan att du hade ganska mycket fördomar. Alltså hur dina tankar var det som du gick med då?
2: Ja, alltså jargongen på en skola, en högstadieskola, det kan ju vara ganska tufft och det är ännu tuffare nu kan jag säga. Men, och särskilt bland killar var det ju det här att ja, kom igen nu, vad är du för en mes och vad är du för en fjolla och vad är du för någonting? Mm. Så att det där med mobbing kom ju in, inte så mycket för mig. Men jag kommer ihåg, det var en kille som var 1 år äldre, han var macho, han var duktig fotbollsspelare. Han kallade mig för Gittan. Och det där satt i länge, länge.
1: Men vad betyder det? Jag känner att jag inte förstår vad det här.
3: Jag skulle precis fråga, vad menades med Gittan?
2: Jag

0: när han är vuxen, och han ångrar säkert det där.
1: Men det tog ju nästan hela din livstid innan du kom ut, för det är ju först 10 år sedan som du kom ut öppet som homosexuell. Vad var det som gjorde att du tog modet till dig och kom ut så långt in på livet?
0: Ja, det var väl det att vinna eller försvinna. Mm. Det handlade ju om livet för mig. Mm. Och jag kunde inte gå längre och hålla det där för mig själv. Det pyste ut ur alla. Det pyste ut ur huvudet på mig. Och jag mådde illa. Jag var rädd. Jag var otroligt rädd.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag, nej, nu är jag tvungen att säga det här.
1: Vad var du mest rädd för?
0: Ja, att jag skulle anses onormal. Att jag inte... Ja, det... Att man kanske... Ja, att man till och med skulle vara med om handgripligheter och... Jag kan nämna en sak. Ibland när jag gick i Arvidsjaur eller i någon stad där vid kusten, och så träffade jag tonåringar som höll på att skräna mellan varann.
1: Mm.
0: Jag var så fruktansvärt rädd när jag passerade dem. Inte precis när jag passerade, men när jag hade gått en bit ifrån dem, då väntade jag att skulle komma glåpord till mig.
2: Mm. Hur gammal var du då?
0: Ja, då var jag ju gammal, eller jag över kring 40 år och sådär. Men det där har aldrig hänt.
1: Mm.
0: Utan det är ju jag som... Det är ju jag som... Eller inte hittar på, men... Finns i huvudet.
1: Men hur var det då att leva så här länge i någon slags förnekelse över vem du är? Eller vem du verkligen är?
0: Ja, det var ju fruktansvärt tungt. Och då satte ju andra saker in, som social fobi.
1: Mm.
0: Om man nu jämför med mig, jag kan sitta i en studio och prata med, jag kan stå och föreläsa, jag kan sjunga i kyrkan. Men då, det var ju fruktansvärt, för jag kunde gå in på Konsum i Arvidsjaur och då stod två människor och pratade med varann. Och fastän jag inte hörde vad de sa, så uppsnappade jag ett ord som kunde vara och. Och när det kom i huvudet mitt, då var det bög eller någonting annat hemskt. Det värsta jag visste. Men terapeuterna som jag gick hos, de sa ju det hela tiden, att försök tänka sunt, de pratar inte om dig. Men det är inte så lätt att tänka sunt när man är sjuk.
1: Mm. Här i Dota Evnit-studion har vi med oss Dan Eriksson. Och din resa till att hitta dig själv har ju varit ganska lång. Du förnekar din homosexualitet, du träffar en kvinna, ni får barn och ni lever ett bra liv tillsammans. Men den psykiska ohälsan hinner ikapp dig. Kan inte du berätta vad var det som hände?
0: Ja, alltså en psykisk ohälsa är ju någonting som kommer lite pö om pö. För att det staplas på en. I början, man kan ju ha depression, höst- och vårdepression.
1: Mm.
0: Så att det var väl mycket det också. Och jag vet ju inte om det bara berodde på min förnekelse av homosexualitet eller om det var en ren psykisk sjukdom.
1: Mm.
0: För sådana här saker flätas ju in i varann.
1: Mm.
2: Men hur kunde ditt liv se ut i den här tiden? Liksom?
0: Ja, alltså, jag var ju inte trogen min kvinna hela tiden. Därför att jag träffade någon kille. Det blev inte så många, men för det sägs ju självt att har man den där läggningen, det är ju precis som en man och en kvinna längtar efter varann.
1: Mm.
0: Så längtar en man och en man, eller en kvinna och kvinna efter varann. Och jag mådde ju hemskt dåligt av det också, därför att då hade jag sån ångest av det också.
1: Mm.
0: Ovanpå allt. Att jag inte var fair med henne då.
2: Mm. Men annars kändes det rätt liksom.
0: Ja, det gjorde ju det.
1: Mm.
0: Alltså, ja, jag kan väl skratta mycket åt det här nu, men det var ju spel på liv och död.
1: Mm.
0: Och men jag måste få nämna en kvinna, och det var min före detta svärmor, Edith.
1: Mm.

0: Henne gick jag till nästan varje dag, för jag var ju sjukpensionär.
1: Mm.
0: Och vi har pratat mycket. Och vilken förståndig kvinna det är.
1: Mm.
0: Det är helt otroligt.
1: Du hittade någon att luta dig mot.
0: Ja, man behöver någon sån där som man verkligen kan lita på och som lyssnar. Nu är vi där igen, som lyssnar. Mm.
1: Men vi pratar ju om psykisk ohälsa, och det är ju så att din storebror tog livet av sig. Hur har det här påverkat dig?
0: Ja, det är klart det var en chock. Det var ju jag som var 20 år och min brorsa Anders, han var 24 år.
1: Mm.
0: Och han bodde i Boden och tog livet av sig där, och det kom som en chock.
1: Mm.
0: Och på den tiden var det ännu värre, därför att det blev ju skam. Och det skulle man inte prata om. Och sen skuldbelade folk, både i vår familj och annars varandra. Och försökte hitta en skyldig.
1: Mm.
0: Och det är klart, det är väl så när man är riktigt chockad. Och... när jag då var sjuk i många år, så hade jag ju en förstoring av Anders i mitt sovrumsfönster, och det tittar jag ju på varenda dag. Jag tittar på det ofta nu också, men det har ju avtagit. Men visst, jag vet ju faktiskt inte vad det kunde påverka mig.
1: Mm.
0: Det vet man aldrig.
1: Du pratar här om att när du var sjuk under en längre period. Du var i 35-årsåldern när du blev sjuk och utvecklade social fobi. Kan du berätta hur ditt liv kunde se ut?
0: Ja, det var så här att när jag var grabb så var jag ju en glad kille och tyckte om att prata med folk och skoja och allt. Och jag var ju med i idrott mycket. Jag simmade, jag spelade volleyboll och jag landsvägslöpte. Men jag kan nämna en sak. Min yngsta pojke, han spelar ju hockey. Och han var ju tvungen att få hjälp till ishallen då med alla prylar. Och så skulle man stå där och frysa i ishallen och vänta när de tränar. Och där skulle jag försöka vara glad och utåt.
1: Mm.
0: Mot andra. Men jag mådde ju så dåligt hela tiden. Man satte ju upp en fasad. Och jag brukar säga det är att man är ganska bra skådespelare.
1: Mm.
0: Därför då kan man höra utav människor att vad du har sett glad ut och vad. När man går hem så slänger man sig under täcke och gråter.
1: Alltså jag kan känna mig igen mig i det där att förut när jag var i tonåren, så du vet, jag har ju återkommande depressioner och folk bara hela tiden säger så här oftast att du som är så glad, hur kan du må så där? Men det har ingenting med den här historien att göra, men jag kände bara så här att jag måste bara berätta att jag känner mig igen det som du berättar. Men du var ju 35 här, men 5 år senare när du är 40 så har du bestämt dig att du inte vill leva längre. Och ni är på väg med er familj till stugan.
0: Och jag körde bil dit och min svåger bil också. Och det här huset är tvåvåningshus. Så det var på hösten det här. Och de andra gick in i huset. Jag gick ner till sjön, ganska lång bit att gå. När jag kom ner till bryggan så jag hade träskor, ställde undan dem. La glasögonen i den och klockan. Och sen skulle jag simma ut och så skulle jag dränka mig.
1: Mm.
0: Men det var så himla kallt där. Så man kunde ju frysa ihjäl av bara det. Men då gick jag upp till huset och upp på andra våningen. Av en slump så såg jag att jag hade tagit med mig Propavan sömntabletter, 100 stycken. Så jag smusslade undan dem och gick in på toa. Och
1: då var din familj här i stugan?
0: Då var de var på övre våning där allihop. Det var min svärmor och min sambo, mina barn och min svåger. Då gick jag in på toa och med vatten svalde jag 50 stycken. Men sen tänkte jag så här, jag undrar om de, eller om de undrar vad jag gör här. Så att då gick jag ut och så sa jag åt dem att nu går jag och lägger mig, jag är så trött. Så gick jag in i sovrummet och stängde dörren och la mig, eller jag satte mig i sängen och så svalde jag 50, återstod den av tabletterna, torrt. Mm. Och sen gick det 5 sekunder, då var jag borta. Och dagen efter så undrade de ju varför jag sov så länge. Men då gick min svärmor dit och jag var ju livlös. Så att då blev det ilfärd till Piteå.
1: Det är ju så att 2 dagar senare efter det här självmordsförsöket så vaknar du på IVA i Piteå. Och vad är din första minne när du vaknar upp?
0: Alltså 2 av mina bröder var där. Min sambo var inte där för hon måste ta hand om min yngsta pojke. Men de var där, mina bröder. Och den äldsta stod vid sängen då jag vaknade. Mm. Och det första jag ville säga, jag är homosexuell. Men det gick inte.
1: Vad var det som stoppade dig?
0: Ja, det var en spärr. Och det är en spärr av många, många års... vad ska jag säga, förnekelse och skam och skuld och alltihop. Det är så mycket så att jag kunde inte.
2: I 5 dagar ligger du inne på psykiatrisk vård efter att du första gången försökt ta ditt liv. Kort tid efter att du kommit hem bestämmer du dig att försöka ta ditt liv igen. Dan, vad kan du berätta?
0: Ja, det är väl inget speciellt som har hänt, men många saker har man har ju glömt, men det var väl samma problematik. Samma elände i huvudet. Och vad som hände den gången, det var ju det att jag hade inga sömntabletter hemma. Och jag tänkte, jag åker till stugan igen, själv då, ensam. Så jag tog min sambos tramadol-tabletter, de är ju narkotikaklassade, den där. En hel hög. Sen åkte jag på systemet och köpte en spritflaska och så köpte jag cola. Och sen drog jag iväg dit då, på övre våningen där i stugan igen, i köket där. Så började jag proppa i mig tabletter. Och sköljde ner med sprit och cola. Jag stod upp och då var det någonting som ändå sa att nu ringer jag till min svärmor. Så det gjorde ju jag. Och hon hörde ju direkt att det var allvarligt. Så att hon ringde ju ambulansen då. Och jag vet aldrig att de kom och hämtade mig, men jag gick själv ner. Och de höll i mig och sen till Piteå lasarett igen. Och där vaknade jag upp på medicinavdelningen. Och de hade då rankat huvudet för att se om jag hade fått hjärnskador. De var rädda för det. För jag kunde inte gå. Och när jag tittade ut genom fönstret så var gräset var inte grönt utan det var blått.
1: Mm.
0: Och läkarna sa att den gången då var det ännu värre. Då var jag riktigt nära på det. Ja, man är en erfarenhet rikare.
1: Men jag tänker så här att så att vi ska förstå vart i tidslinjen är vi nu. Första gången när du hamnar på IVA är du 40. Den här gången är du...
0: Ja, det är egentligen 8 år sedan.
1: Mm.
0: Så att jag var väl 53 då.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men ja. Kommer du ihåg vad du tänkte när du vaknade upp igen?
0: Ja, mitt huvud var inte riktigt i ordning då. Så att, jag var ju glad att jag vaknade upp. Jag var ju glad att jag levde. Och jag är glad än att jag lever.
2: Hur var den närmsta tiden efter? Jag tänker efter första gången så kom du i kontakt med den psykiatriska vården. Vad hände den närmsta tiden efter att du vaknat upp och skulle komma på benen igen?
0: Jag låg ju på avdelningen där. Jag vet inte hur många dagar, men till exempel så hade jag en rullator och jag kunde nästan inte gå. Men jag gick ut i korridoren och så hade jag gått 5 meter och då hittade jag en tillbaks. Så att det var inte som det skulle i hjärnkontoret. Men sen blev det ju inläggning på avdelningen igen då. Och vad jag har saknat där på psyk, det är ju att jag ville ju ha någon att prata med då. Och jag ville ju, jag hade ju min terapeut som fanns i Pite. Men det blev aldrig. Utan man fick, jag hade väl någon sköterska eller någon manlig eller kvinnlig som jag kunde prata med. Men jag ville ju prata med min terapeut. Och sen om man ska vara lite kritisk så är det ju nästan bara en förvaringsplats. Psyk.
2: Men vilken hjälp fick du? Fick du någon hjälp eller känner du att du...
0: Jo, alltså jag fick ju när jag kom hem så fick jag ju träffa terapeuter då, kuratorer och sen medicinering förstås. Men jag måste få berätta en, jag vet inte om jag ska kalla det rolig, men jag hade en terapeut som kom till Arvis, en ny kille, han var yngre än jag. Och det var första gången jag sa till en terapeut att jag är homosexuell. Och han blev så ställd. Han började prata om sina egna bekymmer och allt möjligt.
1: Så att vi träffade... Hur känns det?
0: Ja, alltså, jag vet inte om jag ska skratta. Jag blev nog förbannad först. Men sen måste man nästan skratta åt det. Alltså, han var ju helt olämplig. Och ja, vi träffades en gång. Sen blev det aldrig mer. Men jag menar, klara inte en terapeut av en sån grej, då ska man inte ha den, det yrket.
1: Men man kan ju säga, när vi har snackat med dig här innan, så efter den här andra självmordsförsöket så kommer du till insikt och det leder till förändring. Och det blir som, alltså, som jag förstår det så var det 2 år så mycket hände efter den här andra gången. Vad var det som hände egentligen? Vad var det för processer du gick igenom för att komma till den här förändringen?
0: Ja, det var ju att jag öppnade munnen och började prata. Och jag började berätta. Min sambo, hon visste. Jag vet inte hur länge hon hade vetat. Kanske sen vi träffades. För det är ju ändå så att kvinnorna har någonting som männen inte har. Och det är intuition. De har intuition, de ser igenom mannen, tror jag. Men sen så berättade jag för mina bägge pojkar. Och sen blev det väl mina syskon och så vidare, så rullade det på. Och ju mer det rullade på, ju mer jag pratade om det, ju mer öppen jag blev, ju friskare blev jag. Alltså, det kan ju låta, man kan ju skratta åt det. Att det låter lite tokigt att det bara ska bero på det. Men det är ju det jag gör i mina föreläsningar, att för det första ska man våga lyssna på dem som vill prata. Och sen måste man börja prata. Det går inte att tiga ihjäl ett självmord.
1: Nej.
0: Eller psykisk ohälsa.
1: Men jag tänker så här, att under den här tiden får du också diagnosen bipolär. Tror du att ditt liv skulle sett annorlunda ut om du hade fått den här diagnosen tidigare?
0: Det tror jag definitivt. Därför att det är så här med oss människor, att om vi konkret får veta vad som är fel i kroppen, vad som helst, så är det bra. Sen så är det en vanlig medicin som används för bipolära. Det är ju litium. Och litium gör att, för att bipolär, då kan man vara deprimerad, man kan vara nere i en grav och så kan man vara manisk. Och för att kapa toppar och dalar, det är ju så att den kallas stämningsstabiliserande medicin. Den tar inte bort alla andra känslor, tack och lov, utan den tar bort det sjukliga, om man så säger. Och vad som är värst när det gäller bipolär, det är inte att vara deprimerad, utan det är att vara manisk.
1: Mm.
0: För då är man inte sig själv. Man har en konstig uppfattning. En del kan ju börja köpa grejer och spendera pengar och allt det. Jag börjar ringa och jag börjar prata värre än jag vet inte vad. Och det kändes inte roligt. Det var. Och sen kan jag säga så här att när man begår ett självmord så är det inte när man är deprimerad, utan det är när man är på väg upp. När man är på väg upp mot maniska hållet. För att om man ser människor som till exempel har varit deprimerade och helt plötsligt är jätteglada, jättemprata och allt möjligt, då ska man vara lite skeptisk. Det kan ju vara bra naturligtvis, men det kan gå åt skogen då.
1: Det här med din psykiska ohälsa, så har du ju fått många insikter i livet och känner att du har blivit väldigt ödmjuk och förstår människor bättre. Och nu är du volontär i en organisation som jobbar att minska, du vet, självmord. Alltså, när var det du bestämde dig att det är just det här jag vill göra, hjälpa andra?
0: Det är så här att för, jag vet inte om det är 5-6 år sedan, min kära svärmor naturligtvis, hon hade hört ett radioprogram med Stina Wolter.
1: Jag älskar Stina.
0: Hon tar ju upp sådana där känsliga ämnen. Så att jag hörde det inte direkt sen, men jag gick hem då och in och på Sveriges Radios hemsida lyssnade på programmet. Och där så kom det här namnet Suicide Zero upp. Så jag gick med som medlem där, för jag tyckte att det var ett bra program. Och sen så gick det väl ett halvår, så ringde vår generalsekreterare Alfred Skogberg. Han ringde upp mig och frågade om jag ville bli volontär och förklarade vad det innebär. Och jag gick med som volontär och har nu jobbat några år med föreläsningar. Och sen ville ju gärna, eller jag skrev ett medborgarförslag till Arvidsjaurs kommun om att upprätta en handlingsplan för att minska självmorden.
1: Mm.
0: Det var som svalt mottagande. Ja.
1: Men vad tänker du att en ska göra när en går i såna här tankar, när man mår dåligt och så?
0: Om man ska skrika rätt ut och hoppas någon lyssnar. Men sen har vi ju många telefonnummer man kan ringa. Men till synes och sist, om det handlar om livet, då ringer man 112. Och då hoppas jag att någon kommer att rädda mig.
2: Vi har ju snackat om det här att våga lyssna är så viktigt och att det kan rädda liv. Jag känner, om man är närstående då, vad ska man göra då om man misstänker att en person i ens närhet inte mår bra?
0: Ja, man ska inte vara rädd att störa. För jag menar, om du nu ligger på soffan och säger ingenting, då måste man gå dit och fråga hur det är egentligen. Och sen så kan man försöka aktivera den som mår dåligt. Ta ut dem på en promenad eller på någon aktivitet eller något sånt där.
1: Vi känner så här att nu när jag kollar på klockan så är det typ det som vi hann med den här gången.
0: Okej.
1: Okay. Och det har varit jättebra att ha med dig i dagens program.
0: Men tack ska ni ha, Merete och Monica.
1: Ja.
0: Mycket trevligt.
1: Du har just hört en kortare version av senaste avsnittet av Dota Inni. Och om du känner så här att du vill höra mer, så hittar du oss där poddar finns.
2: Så om ni som lyssnare känner att ni vill dela mer av era erfarenheter eller om ni har frågor, så får ni gärna vända er till våra sociala medier.
1: Och vi har ju en hashtag Dota Inni Sápmi, så använd det gärna.
2: Jag känner att jag och Merete vill gärna tacka våra tekniker Olle Arvidsson och Therese Holma.
1: Och sen har vi vår fantastiska producent som också hjälpt oss med programmet och Han heter Thomas Sarri.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där den här kvällen börjar med en explosivt språkande ouvertyr.

Det var Londons symfoniorkester som spelade ouvertyren till Leonard Bernsteins Candide. Och det var Leonard Bernstein som dirigerade. Du måste spela väldigt länge för att kunna spela som dig själv. Det är ett citat som tillskrivs trumpetaren och jazzmusikern Miles Davis. Och jag har läst fler citat av honom som kretsar kring samma kärna.

finns alltid att gömma sig bakom sitt instrument, sin genre, sina stilideal eller bakom konventionella former. Alla som vill framföra musik, självlärda som utbildade experter, behöver hitta sin egen väg till sig själv. Så jag tror det ligger mycket i det Miles Davis sa. You have to play a long time to be able to play like yourself. Och idag den 26 maj 2026 skulle Miles Davis, en av världens mest inflytelserika musiker, ha fyllt 100 år. Och givetvis ska vi lyssna på Miles musik ikväll, men mest ska vi höra klassisk musik ur hundratals år. Som vi gör här i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes, känn dig hjärtligt välkommen.

Det var första satsen ur Johan Helmich Romans Asagio för violinsolo nummer 5 i C-dur. Fabio Biondi spelade.

Peter Tchaikovsky hade ukrainska rötter. Hans farfars far hette Fjodor Tchaika och han var en av de kosacker som stred med Karl den 12:s karoliner i slaget vid Poltava, som slutade med nederlag för den svenska armén. Peter Tchaikovsky genomled själv ett personligt och känslomässigt nederlag året 1877. Han gifte sig med Antonina Miljukova och äktenskapet slutade omgående och i en djup kris för kompositören. Men 1878 skrev han sin fjärde symfoni. Och du hörde den i sammanhanget väldigt glada och livliga tredje satsen. Vasilij Petrenko var dirigent för Liverpools filharmoniska orkester. Vi ska höra Till våren av Edvard Grieg, och det skiljer inte jättemånga år mellan de här två tonsättningarna. Det skiljer mer på de båda tonsättarnas äktenskap. 1867 gifte sig Grieg med sin kusin Nina Hagerup, och det äktenskapet skulle vara livet ut. Vi hör Per Lundberg och Christian Lindberg spela.

Det här var Till våren av Edvard Grieg. Du hörde Per Lundberg spela piano och Christian Lindberg spela trombon. Och vi ska höra musik av en annan väldigt framstående blåsmusiker.

Ja, nu hörde du trumpetaren och jazzlegendaren Miles Davis spela trumpet. Han skulle fyllt 100 år den dag som idag är. Han fick bara leva till 65. Det var George Gershwin och Jill Evans, eller George Gershwins musik ur Poor Jane Bess Summertime i Jill Evans arrangemang. Och det var också Jill Evans som ledde orkestern.

Parisorkestern spelade Menuet Antique av Maurice Ravel. Och Christoph Eschenbach var dirigent. Och apropå dirigenter. Först ska jag säga att du lyssnar på P2 på hemväg. Och jag läser just nu Los Angeles Times som meddelar nyheten att Sveriges Radios symfoniorkesters tidigare chefsdirigent Daniel Harding kommer att bli Los Angeles Philharmonics nya chefsdirigent från säsongen 2027-2028. Som alltså efterträder Gustav Dudamel. Och det här har varit en process som har tagit en liten stund. Men nu står det klart att det är Daniel Harding som blir ersättaren.

Den här pianomusiken döpte Emmanuel Charpentier till idyll. När jag tänker på ordet idyll så kanske jag föreställer mig något mycket mer stillsamt och vilsamt på något sätt. Men det är ju upp till var och en att definiera sin egen idyll. Och så här lät idyllen när Angela Hewitt spelade.

Operan Capriccio skrevs av samarbetsparet Strauss och Kraus. Det låter nästan som två clowner. Men det handlar inte om. Richard Strauss har du ju säkert, känner du säkert väl till. Skrev musiken såklart och Clemens Kraus skrev librettot. Och Clemens Kraus var dirigent och operachef eller impresario för att använda en äldre titel. Han drev Stadsoperan i Wien och efter det den i Berlin och därefter München. Och under Münchentiden skrev han librettot till Capriccio som vännen Richard Strauss skrev musiken till.

Ja, det är Miles Davis 100-årsdag idag. Och den här låten fanns med på hans album Kind of Blue från 1959. Det som skulle bli världens mest sålda jazzplatta. Och det här är det enda spår från den LP:n som är kortare än 9 minuter. För det här är ju en skiva med endast 5 spår. Från den tiden då vinylskivan innebar en fysisk begränsning för hur lång den kunde vara. Svårt att förstå idag kanske när vi kan gå runt med nästan hela Sveriges Radios grammofonarkiv i bakfickan. Han skrev låten Blue in Green tillsammans med pianisten Bill Evans. Och du hörde också John Coltrane spela tenorsax, Paul Chambers kontrabas och Jimmy Cobb trummor. Och Jazzradions konsert ikväll är en konsert som är ett arkivfynd. Du hör en outgiven konsert med Miles Davis Second Great Quintet som spelades in i Helsingfors 1967. Och det är Finlands Radio som har bevarat den. Och du hör den här på Miles Davis 100-årsdag i Jazzradion i P2 klockan 21 ikväll.

0: Jag har aldrig hört någon säga att de gillar klassisk musik, men inte Johann Sebastian Bach. Men däremot har jag hört människor säga att de inte lyssnar på klassisk musik, med undantag för musik av Johann Sebastian Bach. Och det här har Bach gemensamt med dagens 100-åring, eller 100-årsjubileet av Miles Davis. För motsvarande har jag hört även om honom och Jasto. Här var det Francesco Corti som spelade cembalokonsert nummer 7 i G-moll av Johann Sebastian Bach tillsammans med Il Pomodoro. Och nu ska vi anropa Andrea Valderrama för ett kulturnytt.
1: Just det, hej! Det ska handla om Kungliga Operans utbyggnad i Kulturnytt och så lite om årets bokmässa. Och så får vi höra en recension av en pensionärsskräckis. Kan det vara något?
0: En pensionärsskräckis. Det ska man inte säga 10 gånger snabbt. Vi ser fram emot detta och vi lyssnar på Miles Davis i P2 på Hemväg och pratar lite om dirigenter också. Men först ska vi lyssna på Kulturnytt.
1: Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Fredrik Lindgren är Operans vd.
2: Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
3: Verksamheten, den ska ju drivas på något sätt under den här renoveringen. Hur då?
2: Ja, men precis. Sista föreställningen här i operahuset blir 1 december i år. Sen kommer vi ha några månader när vi ställer om. Då kommer vi vara bland annat på Cirkus och Philadelphia-kyrkan. Och sen kommer vi att allt mer då flytta över till gasometern i norra Djurgårdsstan.
3: Speciell byggnad, gammal byggnad, en speciell plats också mitt i Kungsträdgården. Max Elger från Statens fastighetsverk. Hur mycket kommer det här att kosta och hur svårt blir det här projektet?
4: Budgeten är satt till 3,5 miljarder kronor och det återspeglar att det är ett väldigt svårt projekt. Det här är en vacker byggnad, det är en skyddad byggnad, det är en känslig byggnad som ligger i Stockholms hjärta bredvid Kungsträdgården, slottet, Jakobs kyrka. Så att det här kräver stor varsamhet samtidigt som alla tekniska system är utkänta. Den här byggnaden skriker på att renoveras.
1: Reporter, det var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Årets bokmässa i Göteborg kommer att lyfta folkbildningen som tema, men också flera andra ämnen. Vid programpresentationen idag visade det sig att spel i olika former också är i fokus. Något som vår litteraturredaktör Lina Kantig tror får många att reagera.
5: Men det har ju mässan förstås tänkt på ganska noga och ordna seminarier just med såna här rubriker som kan spel verkligen vara kultur? Och en sak som jag tyckte stack ut och jag inte kände till är att den rumänska är ofta Nobelpristippade författaren Mircea Cătărescu, han är faktiskt gamer. Och han kommer till mässan som just det och kommer ha samtal under rubriken Borde fler författare vara gamers?
6: Och så är det också tema folkbildning. Hur kommer det märkas?
5: Ja, men en tydlig markering idag var att programmet presenterades just på en sån här bildningsplats, nämligen hemma hos Svenska Akademin i Gamla stan i Stockholm. Den tillträdande ständiga sekreteraren Ingrid Karlberg, hon inledde och nämnde bland annat läskrisen då, så jag tänker att det blir nog lite extra fokus på läsning, även om ju läsning också alltid är i fokus.
1: Litteraturdirektör Lina Kantig i samtal med William Thomas. Årets bokmässa hålls traditionsenligt i Göteborg i september. Efter monstersuccén Stranger Things är bröderna Duffer tillbaka med pensionärsskräckisen The Burrows, som tokskärmat vår kritiker Ylva Nilsson.
7: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
8: Hippie.
9: Vi ger dem golfbilar istället för mountainbikes. Och vad sägs om ett godhjärtat monster den här gången? Ja, jag vet inte, men vem hade inte velat vara en fluga på väggen när bröderna Duffer och company kokade ihop den här ultrascharmiga pensionärsskräckisen till lyckad sci-fi-tårta? Vi ska alla dö. Och den lukrativa affärsidén driver den ondskefulle Blaine, som skapat ett till synes perfekt seniorboende i New Mexicos soldränkta öken. Dit kommer den sörjande Sam Cooper som mist sin fru i Alfred Molinas ljuvliga gestalt. Skådespeleriet är överlag en ren fröjd. Jag menar Gina Davis, Bill Pullman, Alfre Woodard, Dennis O'Hare och Clark Peters. En mer än lyckad, erfaren och komiskt syrlig cocktail av veteraner i det gäng som snart förstår att ingenting står rätt till i denna glassiga idyll. Och att det mest värdefulla de har, nämligen tid, sakta och på ett riktigt sadistiskt sätt är på väg att tas ifrån dem. Och det blinkas hejvilt, inte bara åt Stranger Things. Steven Spielbergs närvaro går nästan att ta på, för att inte tala om hommagen till Gina Davis, Thelma and Louise. Och även om själva upplösningen blir väl utdragen och de filosofiska turerna onödigt många, går årets charmpris och en solklar fyra i betyg ändå till de här osannolika antihjältarna, till golfbilsburna monsterjägare.
8: How old is that pepper spray, Judy?
10: It's expired 2002. Shit.
1: Och det tyckte Ylva Nilsson om The Burrows på Netflix. Sist i Kulturnytt med Andrea Vanderama.
11: Hyllningar.
12: Hon sjunger också skitbra. Mm.
11: Sågningar. När någon vill provocera så blir jag provocerad. Rabalder.
13: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
11: Radioapparater.
14: Ja, det ska vara radioapparater.
11: Stark fyra.
15: Gött.
11: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
16: Söndagsmorgon laddar upp inför Stockholms tidiga musikfestival. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM.

Det är tisdag kväll och det är P2 på hemväg som når dig och det strömmar klassisk musik. I början av den andra timmen, tre stycken på raken. Först hörde du William Byrds Demos in Melos och det var kollegan Vokale som framförde den tillsammans med dirigent Philippe Hervéget. Sen hörde du Och så en vals ur Bo Lindes Suite Bologne. Det var Peter Sundqvist som ledde Gävle symfoniorkester. Och sen blev det Godere in Gioventù av Barbara Strozzi. Det var Artur Consort som spelade och Dorothea Mills och Hanna Blazinkova som sjöng. Det är ett litet jubileum vi har idag. Den legendariske jazztrumpetaren Miles Davis skulle ha fyllt 100 år idag. Den 26 maj 2026. Så vi lyssnar på några stycken ur hans rika musikaliska skatt. Det här är Round Midnight.

Round Midnight, skriven av Thelonious Monk och Cody Williams. Och det här var Miles Davis kvintett som den lät och såg ut 1956 när den här inspelningen gjordes. Då var det Red Garland som spelade piano. Han ersattes ett par år senare av Bill Evans som inte var med. Det var inte många månader han var med och spelade Miles Davis. Men han var med och spela in den legendariska plattan Kind of Blue.

Någon gång under åren 1856-1857 så träffade Johann Strauss den yngre sångerskan Alexandrine Schröder. Och 1858 skrev han den här musiken som han uppkallade efter henne, Alexandrine Polka. Musiken uruppfördes i Sankt Petersburg och han hade samtidigt en rysk fästmö, Olga Smimitskaya. Det här förefaller ju lite rörigt. Och om vi ska göra det ännu snärjare så skrev Strauss under de här åren även en Olga Polka. Men det var till en annan kvinna, Olga Fedorovna, som hette Cecilia av Baden innan hon gifte sig med tsaren Nikolaj den förstas lillebror. Ja, det är många bollar i luften här, men det var i alla fall radiosymfonikerna som spelade och Åke Kamo som var dirigent. Du lyssnar på P2 på hemväg och vi fick veta idag att Sveriges Radio Symfoniorkesters tidigare chefsdirigent Daniel Harding blir ny chefsdirigent för Los Angeles Philharmoniker från säsongen 2027-2028. Han följer alltså i Esa-Pekka Salonens spår som först var chefsdirigent för Radiosymfonikerna för att sedan gå till Los Angeles. Och det verkar vara en framgångsrik koppling mellan Sverige och södra Kalifornien, för Gustavo Dudamel var först chefsdirigent för Göteborgs symfoniker och därefter fick han också den rollen i LA Philharmonics.

Det här var tredje satsen ur trio för piano, violin och cello av Cécile Cheminade. Och det var Aralia-trion som spelade.

Fabio Luisi var dirigent för Wiens symfoniker. De spelade andra satsen ur Robert Schumanns Renska symfoni. Symfoni nummer 3 i S-dur.

Carolina Heidsten-Dahl var solist i andra satsen ur Sonat för blockflöjt och Continuo i S-dur av Heinrich Philipp Jonsson. Och Ensemble Freitoff var också med och spelade.

Antonín Dvořáks stora avtryck i musikhistorien är kanske inte främst som operakompositör. Jag räknar till 8 verk mellan 1870 och 1904. Det är egentligen bara Rusalka som tog sig ut ur Böhmen och in på de internationella scenerna. Operan handlar om kärleken mellan en vattennymf och en prins, och Rusalkas förvandling från vattenväsen till människa känner vi igen från H.C. Andersens Lilla sjöjungfru. Här var det Kate Royal som sjöng Sången till månen ur Dvořáks Rusalka med Engelska nationaloperans orkester.

Miles Davis blev bara 65 år, men idag skulle han ha fyllt 100 år. Här hörde vi My Funny Valentine, musik av Richard Rodgers, och det var Miles Davis som spelade tillsammans med Red Garland, piano, Paul Chambers kontrabas, Philly Joe Jones som spelade trummor. Jag heter Erik Mjörnäs, du lyssnar på P2 på Hemväg, där vi mitt i alla Miles-minnen inte ska glömma folkmusikens konsert ikväll. Du hör trion My Dear Companion som sjunger traditionell och nyskriven tradmusik alla Nordamerika. Det blir jättemånga strängar och sammetslen stämsång med start 20.00 här i P2.

1963 kom Alfred Hitchcocks film Fåglarna. Jag såg den nog på 80-talet på tv. Där använder Alfred Hitchcock hela sin cineastiska kunskap för att framställa fågelflockar som skrämmande. Ett djur. Det är väldigt ovanligt att den typen av djurflockar skulle på något sätt vara farliga för människan. Men Hitchcock lyckades. Den var jätteruskig tyckte jag. Ottorino Respighis orkesterverk Fåglarna funkar nästan åt andra hållet. Det är väldigt glatt och lustfyllt. Det här stycket hette, som du kanske kunde gissa, Göken. Det var Sixten Ehrling som ledde Svenska kammarorkestern.

Jag nämnde ju Alfred Hitchcock precis i samband med Ottorino Respighis Fåglarna. Och jag väntar med spänning på filmen om Hélène de Montgeroux. Det skulle bli en blandning av berättelsen om röda nejlikan utifrån händelserna under franska revolutionen och filmen Amadeus utifrån henne som musiker och tonsättare. Nu vet jag inte om alla berättelser om henne under skräckväldet under den franska revolutionen verkligen inträffade, men det spelar ju mindre roll om det handlar om en spelfilm baserat på en nästan sann berättelse. Det finns ett par historiska filmer om henne som kompositör, kortare dokumentärer, så jag tycker det är dags för en riktig stor film om hennes dramatiska och för musikhistorien betydelsefulla liv. Och musik, det finns det ju redan skrivet, till exempel den du hörde nu som hon skrev 1811. Mikhail Berezh spelade tredje satsen ur Hélène de Montgeroux pianosonat i F-moll.

Frank Churchill skrev musiken till Walt Disneys Snövit och de sju dvärgarna från 1937. Där ingick sången Someday My Prince Will Come. Och så här lät den 1961 när Miles Davis spelade in den, och du hörde också Frank Mobley spela tenorsax. Och det var den sista Miles Davis-låten för kvällens P2 på hemväg den 26 maj 2026. Dagen då Miles skulle ha fyllt 100 år.

Ja, jag har ju ett drömprojekt för filmindustrin att göra en episk spelfilm av Hélène de Moucherous liv. Kanske skulle vi, om vi får fortsätta drömma, låna in Ludwig van Beethovens musik från symfoni nummer 2 i D-dur, den här fjärde satsen som jag tycker är oerhört filmiskt dramatisk musik. Här framförd av Basels kammarorkester och Giovanni Antonini som dirigent. Men jag hittar inte med en snabb sökning någon film som har använt sig av just Beethovens 2. 3:an, 5:an, 7:an och 9:an förekommer. Men jag hittar inget exempel på fjärde satsen ur symfoni nummer 2. Men det är möjligt att jag får söka vidare. Vi ska lyssna på Melbournes musik nu.

Yundi Lee spelade andra satsen ur pianosonat nummer 11 i A-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Och jazzen har fått mycket utrymme i kvällens P2 på hemväg med anledning av Miles 100-årsdag. Men vi ska inte glömma folkmusiken i P2 där du hör Göteborgs trion My Dear Companion spela bluegrass i konserten som startar klockan 20.00. Och vi avslutar P2 på hemvägkvällen med musik av Carl Jenkins.

Stephen Layton dirigerade Polyphony som sjöng Exultate Jubilate, som är en bearbetning av första satsen ur Carl Jenkins Concerto Grosso Palladio. Klockan 8 blir det bluegrass i folkmusiken i P2, och sen hör du en unik konsert inspelad på 1968, tror jag det var, i Helsingfors, som jazzradion i P2 bjuder på klockan 21. Ljusets återkomst illustreras musikaliskt i Hemma i P2 ikväll.

Där hörde vi BBC:s konsertorkester ledd av Rebecca Miller i inledningen av Dorothy Howells tredje divertissement. Musik som du får i hemma i P2 med mig, Britta Svanholm-Magnett. Det är tisdag kväll. Vi har en dryg timme med musik från 1900- och 2000-talet framför oss. Och sen blir det konsertkväll. Och eftersom det är tisdag så är det både folkmusik och jazzmusik som vi går på konsert med ikväll. Det ska vi komma till lite senare. Nu så fortsätter vi med en liten glädjesmocka. Hur känns det så här på tisdagskvällen? Den kommer nu här i form av Thomas Geigers slagverksstycke Gainsborough.

Det där var avslutningen på Gainsborough av Thomas Geiger, en amerikansk tonsättare. Det här var komponerat 1965 och det var Percussion Project Rostock som spelade för oss. Och det här är musik som har framförts över hela världen. Det är en favorit för många slagverksensemble just på grund av att det är lekfullt men samtidigt lite svårt. Och så låter det ju rätt trevligt också. Nu blir det mer att åka av i Dmitri Shostakovichs första cellokonsert, första satsen. Varje gång som jag hör inledningstonerna så går min puls upp lite grann. Stråkens bett på strängen, den intensiva dialogen mellan cellorkester och de plötsliga utbrotten. Det är liksom som gjort för att signalera, lyssna då!

0: Lisa Weilerstein var cellosolist ihop med Bayerska Radions symfoniorkester i första satsen ur Dmitri Shostakovichs första cellokonsert. Pablo Heras Casado dirigerade, och nu blir det alldeles strax nyheter, sen musik av Nilsen.
1: Här är Ekot. Närmare 50 länder har i ett gemensamt FN-uttalande fördömt Rysslands hot mot ambassader i Kiev. Uttalandet kommer efter att Ryssland igår varnade för en systematisk attack mot Kiev och uppmanade utländska diplomater och medborgare att lämna den ukrainska huvudstaden. Hot mot diplomatiska institutioner och ambassader är något vi inte kan acceptera, heter det bland annat i uttalandet som lästes upp av Ukrainas sändebud Andriy Melnyk. Att grovt olämpliga hyrläkare släpps in i vården av bemanningsföretag är mycket allvarligt, men det yttersta ansvaret för personalen inom vården har ändå regionerna. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann efter P4 Blekinges uppgifter om att hyrläkare dömda för misshandel och olaga hot fått jobb på vårdcentraler.
2: Det är klart att bemanningsföretagen har gjort fel här, men sen är det faktiskt så att regionerna är ytterst ansvariga. De kan aldrig delegera det ansvaret för vilken personal de sen släpper in i verksamheterna. Så att de är inte fria från ansvar bara för att de har ingått avtal, utan de behöver ju också följa upp att avtalen följs.
3: Ja, enligt P4 Blekinges granskning har bemanningsföretag brustit i sina rutiner och hyrt ut läkare som regionerna annars hade tackat nej till. Flera av läkarna har bedömts som grovt oskickliga eller är dömda för våldsbrott. Och för bemanningsföretagen är det förbjudet att ens presentera vårdpersonal med sådana domar. Ändå hävdar vd:n för ett bemanningsföretag att de visst kontrollerat med belastningsregistret. Nu får Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ytterligare resurser, säger Elisabeth Lann.
2: Det vi gör från regeringens sida är att vi har stärkt upp IVO med 100 miljoner bara i år och med flera nya uppdrag som ska stärka arbetet med att utreda läkare som är anmälda. Det här med kriminella element i sjukvården är ett växande problem.
1: Och reportrar där var Anders Wennersten och Studio 1s Mikael Sjödell i samarbete med P4 Blekinge. Det är just en stopp i tågtrafiken i höjd med Upplands Väsby norr om Stockholm efter en olycka som inträffade vid 17:30. All tågtrafik påverkas i båda riktningarna, pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och Arlanda-trafiken. Det finns just nu ingen prognos för när trafiken kan vara igång igen. Och Sveriges Tre Kronor har gått vidare till kvartsfinal i ishockey-VM efter seger i dagens måste-match mot Slovakien med 4-2. Men det satt hårt åt. Tre Kronor låg under efter den första perioden men lyckades alltså vända och vinna. I kvarten väntar antingen Finland eller Schweiz. Det avgörs senare ikväll. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Kungliga Filharmonikerna i Stockholm spelade en sats ur Carl Nielsens symfoni nummer 2. De fyra temperamenten, som den också kallas. Inte de fyra årstiderna, som jag råkade säga på en konsert i radio för ett stort antal år sedan. Jag fick mothugg från en man i publiken på en gång. Det var ju tur. Det är ju pinsamt att säga fel. Gnady Rozhdestvensky dirigerade i alla fall den andra satsen här i hemma i P2. Och nu så blir det musik av Louise Charpentier. Jag kanske har berättat den här historien tidigare, men det gör inget, för den är så himla bra. Och för någon av er som lyssnar så är den nog ny. Jo, när den här franska harpisten och tonsättaren Louise Charpentier närmade sig 50-strecket så tog hon beslutet att försöka få ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa en minibuss. En som klarade av att rymma både hennes harpa, vännen Susannes skrivmaskin och så förstås det mest nödvändiga som behövs om man ger sig ut på en roadtrip. Och pengarna då lyckades hon samla in genom något som kan man beskriva idag som en tidig form av crowdfunding. Alltså att det var hennes vänner och de som trodde på henne som gav henne pengar. Och snart så kunde de båda ge sig iväg på vägarna i Frankrike. Louise Charpentier uppträdde på många olika ställen, allt från kyrkor och små orter till sjukhus och vårdhem, och turnerade dessutom utanför landets gränser. Och i pauserna mellan framträdena så ägnade hon sig åt att komponera ny musik.

Det var Folker Sellman här som spelade harpa. Ett stycke av Louise Charpentier som även hon var harpist. Det heter Stycke i gammal stil.

En bit ur Béla Bartóks svit för orkester nummer 1. Buffalos filharmoniska orkester framförde den tredje satsen och det var Joan Faletta som dirigerade här. I början av 1920-talet så slår tonsättaren Erich Wolfgang Korngold igenom stort. Och det gör han med operan Die Tote Stadt, den döda staden. Den får en ovanlig dubbelpremiär faktiskt i både Hamburg och Köln. Och sen så sprids den snabbt till scener över hela västvärlden. Och det här gör ju att han blir ett riktigt affischnamn. Så redan som 23-åring så befinner han sig på toppen. Men istället för att stanna upp och avvakta lite så vänder han sig till kammarmusiken. Och vi ska lyssna nu till hans pianokvintett från 1922. Hans scenromantiska stil, den hittar man i den här kvintetten. Den är rik och melodisk. Ibland så överraskar den lite också i sina harmonier. Och Erich Wolfgang Korngold var själv med och uruppförde den här pianokvintetten. Men idag så är det Doric-kvartetten tillsammans med Catherine Stott som spelar.

Drygt 12 minuter lång är inledningen på Erich Wolfgang Korngolds pianokvintett i E-dur. Vi hörde Doric-kvartetten tillsammans med pianisten Catherine Stott spela den första satsen. Klockan har blivit 7:05 och vi ska få stifta bekantskap med några statyer. Närmare bestämt statyerna utanför konserthuset i Stockholm. Vi hör tango ur Hilding Rosenbergs Orfeus i stan.

Så passande att just Kungliga Filharmonikerna fick spela här, eftersom de håller till i Konserthuset i Stockholm, och utanför så hittar man statyerna som Hilding Rosenbergs ballett Orfeus i stan handlar om. Och det här var tangosatsen som vi hörde. B. Tommy Andersson dirigerade. Nu vänder vi oss till ljusets fridfulla återkomst. Vi ska lyssna till musik som handlar om ljus, körmusik. Med enkla men subtila medel så skapar Donna McCuitt en stark känsla av stillhet, ljus och andlig eftertanke i körstycket Lumen från 2021.

för Gesualdo Six sjöng och Wayne Park dirigerade. Och det vi hörde, det var musik av Donna McHewitt, Lumen, ljus.

Det här var Ulf Wallin och Thomas Hoppe tillsammans i två elegier för violin och piano av Allan Pettersson. Det var 1934 som han skrev den här musiken, men inspelningen är ganska ny. Den var från 2023. Alldeles strax så ska vi lyssna på en sats ur Inojuhani Rautavaaras sjätte symfoni. Men innan dess så vill jag påminna dig om att det är tisdag. Och det är konsertkväll med folkmusikaliska och jazziga förtecken. Om en liten stund, ja det är väl ungefär en kvart kvar, så öppnar folkmusiken i P2 för konsert. Och ikväll så är det My Dear Companion som sjunger sammetslen bluegrass. Det vill man ju inte missa. Men fram tills dess då, musik av Rautavaara och så småningom Rachmaninov. Vi börjar med den där sjätte symfonin.

Apoteosis heter den fjärde satsen ur Inojuhani Rautavaaras symfoni nummer 6. Vincentiana brukar den här symfonin kallas. Pietari Inkinen ledde Nya Zeelands symfoniorkester. Vi hörde en bit ur Shostakovichs cellokonsert för ungefär en timme sedan. Nu så ska vi avsluta hemma i P2 med mig, Britta Svanholm-Magnett, med en cellosonat, Sergej Rachmaninovs. Närmare bestämt det är Truls Mörk som spelar och Jean-Yves Thibaudet ackompanjerar i tredje satsen ur cellosonat i G-moll. Och jag, Britta Svanholm-Magnett, jag önskar dig en fortsatt fin P2-kväll.

0: En herrans massa strängar och tre sammetslena röster som sjunger amerikansk folkmusik från Sverige. Så kan man sammanfatta gruppen My Dear Companion. Göteborgsbandet kom till liv efter att de tre spelat i en musikal ihop. Lea och Hanna påbörjade projektet, men de behövde en tredje röst.
1: Och sen kom vi på att, för jag och Lea är ju ganska mörka röster, jag sjunger allt oftast. Så behövde vi någon som var sopran, någon Dolly Parton liksom. Och då tänkte vi på Agnes. Och då frågade vi henne, och hon ville också vara med.
0: Speciellt har de fokuserat på folkmusik från Appalacherna, den bergskedja i östra Nordamerika som sträcker sig från Kanada och ända ner till södra USA.
2: Vi gillar det här nasala, den här nasala sången som de har. Så där har vi kanske, när det gäller vår traditionell amerikansk musik, har vi plockat mest därifrån kanske. Och det är ganska rått. De sjunger rått och rakt, och det känns som att vi ändå gillar den grejen. Att det har liksom pondus och sorg. Något med det.
0: Men vad är det som fått tre svenska musiker att grotta ner sig i den amerikanska folkmusiken?
1: Det är så vackra låtar och de sjunger på så... Ja, de är så svängiga när de sjunger. Många av de här äldre sångarna som jag lyssnar mycket på.
2: Jag tror också att det är så innerligt. Och jag tror alla vi dras lite till de här sorgliga texterna. Det är också den musiken vi annars lyssnar på. Även om det inte är country bara. Det känns som att det är liksom... Det är fint när det är så melankoliskt.
3: Jag tycker det är så himla mycket fin stämsång. Jag är lite sångnördig av mig. Det blir vi alla i det här också.
0: Och vacker stämsång kommer det bli nu när My Dear Companion gör sin konsert på Rönnells antikvariat i Stockholm. Kompar gör de på banjo, dulcimer, cittra och gitarr. Runt hälften av låtarna är traditionella och hälften är bandets egenskrivna material. Och det gäller för konsertens första låt, These Words.

0: Tack så mycket.
1: Vi tänkte fortsätta spela en av våra egenskrivna låtar. Den här sången heter Evening Lady. Och det är Hannas poetiska text som beskriver mörkret som kommer med sensommaren. Och kallar det för The Evening Lady.

0: Tusen tack. På våra nya platta så hade smugit sig in två stycken traddlåtar, amerikanska traddlåtar. En sjöng vi förut, Take Me Home. Och nu ska vi ta en låt som heter Hard Times Come Again No More, som är en ganska känd låt. Och vi har gjort om den i lite mer sån bluegrass-tappning. Den är en ballad egentligen i originalet. Och det är en meditation på att det är kris på många ställen och det är elände. Och ibland behöver man stanna upp och tänka på det. Så jag, japp, det här sker i världen. Men så måste det också gå vidare. Och som i amerikansk musik så ofta så är sorgliga låtar med sorgliga texter ändå väldigt glada att lyssna på. Det hjälper ju, va? I misären.
1: Kör vi.

Vi avslutar det här första setet med en låt som vi som Lea har skrivit faktiskt. Vi skriver många låtar ihop. Men den här låten som heter Mother är som en lång ballad. Det är en hel historia om en mamma vars dotter åker iväg för att hon ska ut på äventyr. Och sen så går det inte jättebra. Men ni får lyssna på texten.

Det var en gammal cowboydänga. Vi tänkte fortsätta med lite mer så. Gammal träd nu. Det här är en sån gammal religiös låt. Voice from on high.

0: mycket. Ja, det tyckte ni om. Det blir mer sväng nu.
1: Den här låten heter I've Endured. Jag har stått ut. Den handlar om en kvinna som berättar om sitt liv som liten, hur de inte hade några pengar, några kläder, tvungna att springa till skolan barfota. Och sen växte hon upp och fick jobba då hos de rika för inga pengar. Men hon har stått ut.

0: Tack så hemskt mycket. Nästa låt vi ska spela heter Shake Sugary. Och det har vi fått reda på att det betyder att strössla socker på golvet och sen dansa runt i det, så blir det så här roligt ljud, typ som när man steppar på sand ungefär. Så den här låten handlar om att ha festat lite för mycket, så man behöver pantsätta allt man äger, helt enkelt.
1: Men det var värt det,
0: eller hur? Det var värt det. Mm.

här kvällen håller på att ta slut. Vi har en låt kvar och den har Hanna skrivit. Vi gjorde klart den förra sommaren och den heter Yonder Mountain och är skriven till Hannas mormor, eller hur? Du skrev klart den när hon hade gått bort och tänkte dig ett berg med en flod och en äng med en stor ek och att ni ska träffas där igen vid den eken och hänga och prata om gamla minnen. Så Yonder Mountain.

0: har en till om ni vill höra.
1: Vi tänkte avsluta med en väldigt ny låt för vår repertoar. Det är inte vi som har skrivit den. Det är Kate McGarrigle, kanadensare. Och den heter passande nog så här mot slutet av kvällen, Go Leave. Efter det här blir det inget mer. Så, men tack jättemycket igen för att ni är här.

0: Sist hörde vi låten Go Leave med Hanna Schermis, Agnes Åhlund och Lea-Marie Sittler i My Dear Companion. En konsert inspelad på Ronells antikvariat i Stockholm. Och på temat USA då så tar vi en gammal emigrantvisa från Sveriges Radios arkiv. Det är Maria Renman Lundqvist som 1948 sjunger Brödrar, vi ska resa bort över salta vatten. Hon ska få avsluta dagens folkmusik med P2. Programmet går att lyssna på i 30 dagar på hemsidan och i appen Sveriges Radio. Jag som producerat programmet heter Frida Granström. Tack för att du har lyssnat.
1: Brödrar, vi ska resa bort över svarta vatten. Resa till Amerika upp på den gyllene stranden. Där går solen.

träden som på marken står, fulla er med socker, landet era flickor full, söt och god som socker. Landet era flickor full, söt och god som nocker. Önskar man sig en av dem, får man strax 3, 4, 5. Alla är och trevliga, trevliga och rara.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Idag, den 26 maj, är det 100 år sedan Miles Dewey Davis III föddes i Alton, Illinois. Miles Davis var ju en av jazzens främsta förnyare. Och vi på Jazzradion tjuvstartade födelsedagsfirandet här i P2 redan i söndags. Men här på själva födelsedagen har vi något riktigt speciellt att dela med oss av. Varmt välkommen. Jag heter Paul Nyberg.

Ordet sensationell kan ibland kännas lite uttjatat, men ibland stämmer det faktiskt. Det vi ska höra nu är en tidigare outgiven konsertinspelning med Miles Davis kvintett från 1967. Bortglömd i ett arkiv hos Finska radion i Helsingfors, fram tills nu. Miles Davis band vid den här tiden är det som brukar kallas The Second Great Quintet. Wayne Shorter på saxofon, Herbie Hancock vid pianot, Ron Carter på kontrabas och Tony Williams på trummor. Fem av jazzens starkast lysande personligheter som i den här tiden utmanar hur en jazzkvintett kan låta. Flera av dem själva bandledare och stilbildare på varsitt håll. Och visst säger det någonting att två av dem, Herbie Hancock och Wayne Shorter, båda två är mottagare av Polarpriset. För den som känner igen gruppen från skivor som ESP, Sorcerer eller Nefertiti så är det här något annat. På sina konserter tog bandet ut svängarna, tände på formerna och lät musiken öppna upp sig. Det är i konsertspelet man hör deras kreativa utveckling i realtid, kväll för kväll. Nu tar vi oss till Helsingfors 1967. På scen, Miles Davis Quintet. Varsågoda!

0: Miles Davis Second Great Quintet i en tidigare outgiven konsertinspelning från Helsingfors 1967. Wayne Shorter spelade saxofon, Herbie Hancock piano, Ron Carter kontrabas, Tony Williams trummor och så förstås Miles Davis på trumpet. Konserten kommer ligga ute på sr.se och i appen Sveriges Radio i ytterligare 30 dagar.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Vi har en liten stund kvar innan det är dags för mig att lämna över till musik mot midnatt här i P2. Och det är ju trots allt Miles Davis 100-årsdag, så vad kunde passa bättre än att lyssna lite mer på Miles? Här kommer en låt som jag misstänker är en riktig favorit hos många. Från albumet Kind of Blue, So What?

0: So What från albumet Kind of Blue med Miles Davis. Vill du höra mer av och om Miles kan jag tipsa om några program vi sände i söndags. Under jazzradion på sr.se eller i appen Sveriges Radio hittar du ett program där du bland annat hör trombonisten Tilde Schweitzer och trumpetaren Goran Kajfers berätta om vad Miles betytt för dem. Du hittar även ett mixtape med musik av Miles Davis utvalt av jazzmusiken Ulf Adåker. Och även en hyllningskonsert till Miles med Bohuslän Big Band. När du ändå är inne i appen under jazzradion kan du passa på att klicka på det lilla hjärtat så missar du inte några av våra kommande sändningar. Nu är det dags för mig att lämna över till Musik mot midnatt. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Dagmar Bäcker flöjt och Kalle Randalo piano i Rêverie Petit Vals av den franske tonsättaren André Caplet. Fick inleda musik mot midnatt denna afton. Ja, som presenterar musiken heter Anders Klintevall. Och nu blir det musik ur en film om en man som åldrades baklänges.

Det var en fransman, Alexandre Desplat, som skrev musiken till David Finchers film Benjamin Buttons otroliga liv som kom 2008.

pianisten Arkadi Volodos i ett arrangemang för sitt instrument av två stycken ur Sergej Prokofievs ballett Askungen, Oriental och Vals.

Ett litet körstycke från tidigt 1950-tal i Trömme av Else Marie Päde, konsertpianist men också en pionjär inom elektronisk musik. Det var Danmarks Radios vokalensemble som sjöng.

Den satts ur den tjeckiske tonsättaren Václav Trojans dragspels- eller akkordeonkonsert Sagor från 1959. Den här satsen kallade han Den sömniga prinsessan. Solist Xenia Sidorova tillsammans med BBC:s walesiska nationalorkester.

På piano spelade Alexandre Tarot en av Domenico Scarlattis 555 cembalosonater. Den här har nummer 481 i den amerikanske musikvetaren Ralph Kirkpatricks katalog.

Aladdins dröm och morgondimmornas dans ur Carl Nilsens musik till Adam Oehlenschlägers skådespel Aladdin. Sveriges Radios symfoniorkester här under ledning av Esa-Pekka Salonen.

Cassandra Wyss heter pianisten, musiken. Det var en sats ur Wilhelm Stenhammars fjärde pianosonat.

Musik av Charles Gounod, Hymn à Sainte-Cécile. Här hörde vi Deborah Nemtano på violin tillsammans med Paris kammarorkester.

Alexander och Olga Sitkovetsky, violin respektive piano i Chant sans parole, sång utan ord ur Souvenir du Absal av Peter Tchaikovsky.

tredje satsen ur Mozarts serenad som kallas Gran Partita för 12 blåsare och kontrabas. Här hörde vi franska Ensemble Pilidor. Så denna första timmes andra svenska pianosonat. Den här lite nyare än den förra.

Mats Widlund spelade första satsen ur Gunnar de Frömmeris andra pianosonat, komponerad 1968. Efter det musik av en Oscarsbelönad isländska.

0: Låter gammalt men är komponerat 2025. Melody of Not Knowing för viola, cello och viola da gamba av Hildur Gudnadottir, Oscarsbelönad för sin musik till storfilmen Joker.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

brittiska trumpetaren Alison Balsam har pensionerat sig. Men här jobbade hon fortfarande. Vi hörde henne i en sats ur en obokonsert av Alessandro Marcello. Då förstås i arrangemang för trumpet och orkester. Scottish Ensemble hörde vi också.

engelskt 1500-tal. Det här var Audi Vivotsem, en motett av John Taverner med text ur Uppenbarelseboken i Nya Testamentet. Jag hörde en röst, så börjar texten i svensk översättning. Tallis Scholars var det som sjöng.

tredje satsen ur en cellosonat av Antonio Vivaldi. Mime Yamahiro Brinkman spelade cello tillsammans med Jonas Nordberg på Teorb.

Fredrik Delius första opera Irmelin komponerades på 1890-talet men fick inte sin urpremiär förrän nästan 20 år efter Delius död. Här hörde vi förspelet till Irmelin.

Pastoral i skogen för flöjt, orgel och vibrafon. Musik av Ingvar Lidholm. Här hörde vi trion Tribukait Pettersson Berg.

En elegi för viola och piano av Alexander Glasunov. Spelade gjorde Tabea Zimmermann och Thomas Hoppe.

på pianisterna Götz Schumacher och Andreas Graus att de fyra händer som här tolkade Johannes Brahms vals i A-dur.

cellisten Jan-Erik Gustafsson tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester under Paavo Berglund. Vi hörde dem i andra satsen ur en cellokonsert av fransmannen Henri Vieuxtemps.

Antonín Dvořáks pianotrio nummer 4, känd som Domka-trion, hörde vi här en sats ur med Stockholm Arts Trio, det vill säga Stefan Borgsten, Dan Almgren och Torleif Tedén.

medlemmar ur Sharon-ensemblen tillsammans med studenter från Zermatts musikfestival var det vi hörde här i en sats ur Ludwig van Beethovens sextett för blåsare från 1796.

Två pianostycken ingår i amerikanskan Nancy Bloomer Dusons Musings från 1995. Det här var det första av dem, A Recollection. Spelade gjorde Mary Kathleen Ernst. Vi avrundar Musik mot midnatt med en svit för cello och orkester av Claude Debussy. Vi hör Steven Isserlis tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Joanna Carneiro.

Ni lyssnar till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag som ska hålla er sällskap till klockan 6 i morgon bitti heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat Georges Bizets Arlésiensvit, Benjamin Brittens variationer över ett tema av Frank Bridge och en stråkkvartett av Josef Haydn. Efter klockan 2 spelar norska Kringkastingsorkestret under ledning av Kristina Poska. Då hör vi Jean Sibelius symfoni nummer 6 och 7 samt Dmitri Shostakovichs konsert för piano, trumpet och stråkar. Men natten börjar stillsamt.

Stephen Clearbury ledde BBC Singers i O Sacrum Convivium, Olivier Messiaens tonsättning av Thomas av Aquinos text. Det här stycket skrevs för att ingå i den katolska mässan, men Messiaen tyckte att det var för komplicerat för att sjungas av församlingen, utan det krävdes en professionell kör.

Rondo alla Garese i G-dur av Ludwig van Beethoven. Pavel Kolesnikov spelade piano. Det här stycket kanske är mer känt under namnet Ilska över en tappad slant. Och den titeln, den kom inte från Beethoven men från hans vän Anton Schindler.

Nicolas Akempis levde på 1600-talet i Bryssel. Han var tonsättare och organist och introducerade nya sångtekniker och klanger från Italien i den flamländska körmusiken. Det här var dock hans symfoni, opus 2, och det var Concordia som spelade under ledning av Mark Levy.

Lionel Boranger ledde Polska radions symfoniorkester i Katowice i Fanny Mendelssohns ouvertyr i C-dur från 1832. De här noterna låg länge undan gömda. Stycket publicerades först år 1994.

Texter ur Jeremias klagovisor kommer att dyka upp två gånger under natten. Det här är den första gången. Henry Purcell hade tonsatt Let mine eyes run down with tears. Kollegium Vocale sjöng under ledning av Philip Herrevege.

År 1784 komponerade Joseph Haydn ett antal korta stråkkvartetter för en spansk välgörare. Men de är försvunna, eller så blev det inget av. Men rester av de här tror man finns i denna stråkkvartett i D-moll opus 42. Pavel Haas-kvartetten spelade.

Carl Maria von Webers opera Euryante lär ha haft bra musik men ett obegripligt libretto. Den var också föregångare till Wagners Lohengrin, sägs det. Icke desto mindre skrev Friedrich Kuhlau variationer över en romans ur Euryante, och de spelades här av duo Nanashi.

Chiara Banchini och ledde Guy de May och ensemblen 415 i Himmelska änglakörer, en kantat av Henricus Albicastro som levde på 1700-talet och som övergav sitt komponerande för att bli militär i kavalleriet så småningom.

Georges Bizets musik till pjäsen Flickan från Arles bestod av korta små stycken som ackompanjerade dramat. Det gjordes två sviter av den här musiken. Den första sammanställdes av tonsättaren själv och det var Slovenska radion och televisionen som spelade den här under ledning av Marco Moni.

Benjamin Britten bygger sina variationer över ett tema av Frank Bridge på den andra av tre idyller för stråkkvartett. Och det här stycket var ett beställningsverk till Salzburgfestivalen 1937. Cleo Gould ledde Royal Academy Soloists. Nästa timme börjar med musik av Jean Sibelius.